0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Утенос радиес.
1: Утенос радиес. Утенос радиес.

klausykitės mūsų ir internetu utenos radijas.lt.

Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
3: Gyvenu kaime ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jauna užverčia ir užverčia, bet na nemalonu sakyt, bet na man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau gal trumpesnį nešiot.

0: ką tik tai girdėjot dainų apie Angelės gryčią sutvarkymo. Darganotas oras, lubas šitas varatinklinės ir viskas tenai šiukšlam apie jį. Nu ir ką dabar žiūri į mane?
1: Nu, ko tu čia pradedi šis žmonėm? Gražu, vat, rūpjūčio rytų, biški palinoja, vėl saulytė įsišvietė. Visokie šiukšlos, vienodai, nesąmonės kalbi, tau nesarmata prie žmonės.
0: Va, girdėjot Angelės balsų paišpažintęs, kai švelnumą pilna, kaip sakant, ir tada jokio piktumą neturi. Aš tikrųjų, taigi šposijo, Angelė, šposijo čia naja aš išytį. Kad darganotas oras, tai kožinas uteniškis prabūdys, akis praplešys, raiškanotas gali pamatyti, kad ir paliūtė buvo, ale užtat grybai ašauga. Eis dabar per beržinėlius, per mūsų drebulinus ir raudan viršys visus išrinks, nes tu tai pramiegi ir niekdi da grybą šiemet netanešiai. Vo.
1: A tu kur, kadėl nežiūri mišką pusėn?
0: Aš buvau...
1: Galėtum prinešti, a man tik virti ir daryt valgyt. Bet tu vis nori, kad tau kas nors gatavai pristatytų. Darmaniukai tu jį.
0: Ne, aš gataveckas.
1: Nu, tai ko skirės? Darmaniukas gataveckas.
0: Nu, tai čia va šitai va vaikystai draugai vadindava. A, kaip sakant, jau dabar, tai vat tūlas lynas. Nu, tai a, kaip jūs gyvenat? Vat vienu nedėliu nebuvam sustikiai. Dėl ta, kad, kaip sakant, Angelė saka, kaip tai dabar madinga, vasarų atostagas pasimtė.
1: Nu, kaip buvam sustikiai, tik neoficialiu būdu.
0: Va. Kaip sakant,
1: kartojimą būdu.
0: Nu, balsus girdėjat, a mūsų rupariniai tada nebuvo. Nu, bet, ne, kaip sakant, nemyslint apie tų, gražu žiūrėti ant gamtų mūsų. Tiek pašiekštą balę, tiek ir jūsų sodos daržos subujoji, viskas išaugi ir pikžalas, ir žolas, ir netgi daržovės.
1: Nu, tai gerai, kad viskas suviešėjai, reikia sakyti lietuviškai.
0: Subujoji.
1: Nu, ką subujoji, nevartotinas žodis, taip saka kalbininkai. Suviešėjai, va, žinokit visi.
0: O čia Angelė irgi paišpažintęs, ona pradeda baistai įsiklingai kalbėti ir kalbininkai šito apsimeta. Filologi. A, iš tikrųjų, taigi mes kalbėsime ir apie tai, kaip žmonės minavoja kokias vietas. Ar tinai iš sena, ar tinai iš nauja, bet apie vietovardžius, tai tikrai šitoj rakundai pakalbėsime. Čia
1: šiandien apie saldutiškį.
0: A, dėl ką apie saldutiškį? Todėl, kad šitą miestelę, šitą bažnytkaimę šventę nusmata vakarė.
1: Nu, tai va.
0: Kuti vakarį jau ir
1: tai
0: dieną
1: įprasė.
0: Nu, saldutiškiečius, būkit saldus kaip kiškiai.

rugpjūčio mėnesį ir kojas pačią sodą neša. Nereikia nei kaliošų, nei kitų kamašų apsiautę, a pačias eina. Dėl ką? Uogų jau yra ir žiūrėk jau koks vienas kitas abaliokas panokiai skaba. Taigi, kai ne kalendoriuje taverčiam rugpjūčio mėnesio lapų, mum nekyla dvejonių. Esam jau kitoj vasaras pusėj, brandžios vasaras. Kur bedabosi, kur pirštų bebesi, visur rasi jau ažaugintų vasarą subrandintų turtų. Anas visaks daugeliu, kaip sakant, jau atvejų. Ja nepasversi ir neišmatuosi, neišmirkavasi ir nepasineši kur nors ažūrinti. Ale vis tik tai yra. Gal dėl tai, kad ir jelį užėdas ar sėkla kokia. Gal paukštys, amas ir vabžių koks piečius, a gal tai ir grybai. Visai dėl ta ir nesvarbu. Koks vasaras turtas ir kiek ją yra. Visko matai ir geries. Galim net nemyslyti ir nebejoti, kad ją tikrai pakaks visiems būsimie metam. Ale rugpjūtis atanėša da ir vienu navinu. Jausmu ir dėl ta turėjimu rakundai. Kad daug kas kušytų vasarų matam jau paskutinį rozų. Šito žodžios nėra jokia sentimenta dėl ta. Vasara negyvena, kol dirba, a padarius nors ir mažų darbelį, visko sudėlioja suriktavoja. Apsauga ir imas kitą darbą. Arba dabok, dirba visus darbus iš roza, iš lėsva, ale jau atliktos kraunant savo amžinų saugyklų. Nu, a dabar apie tai, kokis gibrandas trupinius barsta rugpjūtis. Čia jau neskaičiuokim dėl tą ir jūsų daržą sodą gerybių, nei kaimyną tik akių grybų parneštų, kad jų tikėjatės daugiau, alenas atanešė da daugiau, ale pasūkim aš savo, kaip sakant, sodą ar sadybas tvaras, in nešienautų pievų. Akių yra, dėl ta ne visku ir šianavat. Arba in mišku. Va čia tai visku ir surasma. Nors pievai labai daug žiedų ir jų spalvas būdingas jau paskutiniam vasaras šitam česui, ale da, čia svarbiausia sėklas. Jų daug ir net nieką nedarydami, nerinkdami in savo dabok kakias kamizelkas ar pufaikėlas, rūbų ar batų pačių vairiausių sėklalių parsnešama ir į namus. Košnas augalas subrandina jų kur kas daugiau, nei būtina populiacijai palaikyti. A kal dėl tiek jų reikia paklaustot? Atsakysiu. Tiesa tokia yra. Kad, kaip sakant, jau kur jau nekur intinkamų terpį ir antviras pilka žemės pataika nukrys tik tai mažai jų dalis. Visas kitas dėl ta pradingsta. Būna sunaudotas vabaliokų, pelių angelės mylimiausių ar tip aukščių. Nemažai jų lieka ir žemės paviršiui, lyg tai garantija kokia būtų ateičiai podelis. Gali būti, kad jas galės sudygti tik tai net ir po kelių metų. Tokia pat garantija yra pievai dūzgantys vabaliokai. Ir čia pat visur apojantys kirminiokai, lervutės, vikšreliai, nu ir kita smulkme. Jūsų kontroliuoti nevalioja net ir paukščiai, a kitiem, ypač plešriem vabalam, kakiemti laumžirgiam, pakanka ir uodų, ir tų menkų didžiosios vabžių šeimas trupinių. Taip kad išeikit in laukų, pereikit per nepjautų pievų, nes baidykit net ir tų erkių, mažių dar ir nebus, ale už tai sėklų pranešiostat ir pamyslėstat, kad maž gerų darbų gamtai padarėt.

0: pečiaus lypi prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Nu va, mokslininkai nagrinėja vietovardžius ir visai šneka apie juos ir vat saka. Pažymėtina tai, kad tyrint vardų kilmį remės tų gyvenvečių istoriniais duomenim, užrašymų visokių vietanimų, užrašymų istorijos dokumentuos raidu ir tai padeda nustatyti tikrųjų miestų ir miestelių vardų kilmį. Ir ypač labai kalbininkas Vanagas nagrinėja ir Anas kalba apie Saldutiškį, tai vienas iš tokių įdomios raidos pavyzdžių nebejotinai yra Saldutiškis, dabartinis miestelė Utenas rajone vardas. Nors Anas ir nėra Sanas, ale turi aibė įvairiausių formos variantų. Todėl jau ir mokslininkų tikslas yra remintis istoriniais duomenim, nustatyti labiausiai galimų pirminį vardą formų, jas raidas priežastis ir paaiškint kilmį. Ir siekdami šitą tikslą, visadu jiem reikalinga ištirti istorinis miestelę radimas ir raidas aplinkybės. Ir išsamių gyvenvietės istorijai skirtų mokslinių tyrimų apie Saldutiškį nėra tik enciklopedinio šaltinius. Možna vieningai pateikti vietovės istorijų, ale jas vardų vartosina skyrės. Ir sakama, kad Saldutiškė dvaras atsirado 18 amžiaus pabaigoj, tarpais įtarla miestą žerų, a gyvinvietė pradėjo kurtis 19 amžiaus pabaigoj ir dvaras savininkų Jelavieckių iniciatyvų nutiesus gelžkelį Švenčionėliai Panevėžys ir pirmąją pasaulinę karą metais vokiečiai miestelį buvo įsteigę apskrities centrų, katras 1920 metais tapo Linkmenų valsčiaus centru. Utenas apskrityba Linkmenys buvo okupuotas Lenkijos ir tarpukarė Lietuvoj Saldutiškį sėmė aukti. Taip pat pastebėma, kad šita vietovė turėjo ir Sundutiškė, Silgutiškė vardus, dvaras anksčiau vadintas ir Sigūdiškiu, Šilgutiškiu, Sundutiškiu. Ir lietuvių enciklopedijai rašoma, kad Saldutiškis, seniau Salgūdiškis ar Salgutiškis vietas žmonių tarmi pradėjo kurtis 1925 metais ir buvo Sulgutiškė dvara vietai. Vėliausiai pasirodžiusi enciklopedijai pastebima, jog 18 amžiaus pabaigoje inskūrė Saldutiškė dvaras, da vadintas Salgūdiškiu, Silgūdiškiu. Ir bronių skviklė teigimu, Saldutiškė, kartais da vadinama Salgūdiškiu ar Sundutiškiu, bažnytkaime vietai unijinės Lietuvos laikais buvo dvaras. Taigi kraštotyras darbuos dar rašama, jog dvarą ar miestelę inkūrėjų galima laikyti Untanų Jelavieckį, katras tarp Aisėta ar Lamiesta žerų pastatė dvarą rūmus. Taigi apibendrinant enciklopedinius ir kraštotyrinius duomenis galima pastebėti teiginių dėl Saldutiškė kaip gyvenvietės dvarą chronologinį nesutapimų. Vienų sakama, kad dvaras inskūrė 18 amžiaus pabaigoje, kitų kad 19 amžiaus greičiausiai ją pirmoj pusėje, bet to konstatuotina ir vardą formų įvairovę Sundutiškis, Silgutiškis, Sigūdiškis, Šilgutiškis, Salgūdiškis, Salgutiškis. Na, kalbinių Saldutiškė vardą tyrimų taip pat nėra daug. Albertą Rusgą mislėjimų, pirmas Saldutiškė vardas, bet nebus buvys Salgūdiškis, vartotas spaudoj iki 1933 metų. Rozuanas pažymė, kad 1928 metais turbūt pirmų rozų spaudojo aptinkamas Saldutiškis, a tų apylinkių gyvintai anksčiau ir dabar miestelį vadina Sundutiškiu. Ta pirminė forma Salgūdiškis reiškia gūdų, tai yra baltarusių apgyvintų vietovį salų. Kol kas neslaidžiantų diskusijas dėl pirminės formas pastebėtina, kad motyvacijas požiūrių toks kilmės aiškinimas būtų galimas. A Lietuvos vietovardžių informaciniai duomenų bazai trumpai spėjama, kad Saldutiškis išsirutulioja iš ankstesnės formas Silgutiškis, kaip jau minavojau, arba Silgiškis. Va, iš tokią vieną kaimą vardą ar tokias pačias nuomonės laikas ir Veronika Damanytė teiginti, jeigu užrašymą istoriją šaltinios liūdyje buvus silgutiškis arba silgutiškės, katras galėtų būti siejamas su daiktavardžiu silgutys į egzistavimu. Minima kalbos ploti liūdė Videniškių bažnytinės dokumentuos užrašytas pavardė Silgovna, Silgis ir taip toliau. Taigi va, tokia ta saldutiškė pateikta istorija vardą kilmės įvairių kalbininkų.

0: Ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jauną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.
1: Turėt trakundą.
2: Atšlaimana vynas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaimana vynas.
3: Sveiki, girdės, atšlaimana vynas.
2: Atšlaimana vynas.
3: Taigi, pirmoji rugpjūčio savaitgalį, tai yra šiandien visus gi kviečia kraštiečių šventen saldutiškiečiai. Jauna 11 dienas prasidės sporto varžybas šeimų trikavę. Į 15.30 fotografijas Liucijos Vinčiūnienės fotodarbų parados atadarimas 16. Kupiškio kultūros centro Nariūnų laisvalaikė salės mėgėjų teatro dvarelį spektaklis Ražičkava Dieva bausmė. 18.00 šventas mišės už saldutiškę kraštą žmonės 19.00 jau šventės atidarimas, padėkas, liubiliatų pagerbimai, sveikinimai. Na, 19.00–21.00 kviečiagi saldutiškę bendruomenės kemelys, tai ir dirbtuvės visokias veiks ir vaikam ir didelėm. A, jau 20.00 ansamblė sudeikiečių gaida koncertas vadovė Audronė Misiukaitė. 21.00 Malėtų rajoną Videniškių kaimą kapelą Šylas koncertas. A, 20.00 koncertuoja grupė Intervalas ir paskui jau visusgi šventiniai fejerverkai ir tada jau diskoteka.
2: Atšlaimana vynas.
3: Ava, pasidžiaugiam uteniškę sėkmį. Kretingoj senosios dvaro parko sažalos jėgas išbandė geriausi Lietuvas ir užsienio arboristai. Čia vyka atviras Baltijos šalių laipėjimo laju čempionatas. Katram nugalėja Tauragnų senyje seniūną Alvydą Danauską sūnus Lynaš. Čempionatį, katras organizuojamas vis kitoj šaly, rungęs 26 dalyviai. Lynas Danauskas yra arboristų asociacijos narys.
2: Atšlaimana vynas.
3: Ava netoli Marijampolės esančią kaimą gyvintai vienu popietį pastebėjo, kad un vandenė bokšta, maždaug 20 metrų aukštį besiblaška starkus. Pakiek laiką pailsys, paukštys pakyba žemyn galvų. Apie bėdas ištiktų starkų žmonės pranešė gyvūnų globos organizacijai. Jas atstovai iškvietė ugnigisius gelbėtojus. Ištraukiamosiam kopečiam in bokšto viršūnį užkopys gelbėtojas pamatė, kad starkaus koja pakliuvus un tvirtą virvagalę kilpų. Katra išsiveržė, būsimus pastus starkus pats atsinešė, kai ant bokštą sukas lizdų.
2: Dabokas lauki dedas.
3: Saula per šventų laurinų ar gausus gervių skrydį žada giedrų rūpjūtį ir šiltų rūdienį. Kaks rūpjūtį, žinokit, taks ir vasarys. A per kūnį dažni škvalai šitų mėnesį pranašauja giedrų rūdienį.

0: Skundai.
1: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.
2: Kai šitie plėtus palyja, šiluma davę, Angelė išėja in daržų. A dar žygitinai niekas nelaukia. Auga, bujoja, viskas tik tai stumda šonos ir reikia retin. Nu tai ar Angelės runkas, ar galva, ale taip išretina, kad burakėlių šitų, kaip sakant, kašelą ne vienas susdarė. Kūta du darytė, lynas nedurnas. Su myslė, saka, reikia lietuviškų baršių išsivirti. Aš pa žmonės lygiai taip pat reikės retin burakėlių. Kur tu juos zanits išmesi, kur nors paliksi, ne, kampastinę irgi neišbrūksi. Reikia įsivirt lietuviškų baršių. Apo dėl tą paskui irgi ras galima bus pasdaryti. Taigi, norint, kad baršiai būtų gardus, reikia prikaisti apreskai. Tai yra vandenį. Pirma, sudėti mėsų, geriausia jautenų. Pasūdyti, nugraibyti aputos. Kas nori, gali pridėti ir porų visakių salierų ir liaurą lapelių. Pavirinus adynų pridėti 3 svarus kiaulienas, rūkytas arba švežias. Keletą baravikiokų ir 2 cebulių. Pavirinus kiek vis dėlto visus priedus išgriebti ir reikia iš šonant padėti. Pridėti burokinę skystimą arba ruginės giras. Smulkiai pjaustytų ir apvirintų batvinių lapelių arba rūkštinių. Taipogi galima dėti dilgėlas jaunas, balundas arba špinokų. Rūkštymai ir špinokas dedami žali, visiškai neapvirti. Tokia dėl to baršiai gardus ir nebaltinti. Ale kas mėgsta, gali pridėti ir pusę kvortas rūkščias grietinės. Taip kad gardaus pasdarykit tikrus lietuviškus baršius. Naistą daržan, prasretinstat burakėlius ir pamatystat, kad gėrybės šitas turit davaliai.
1: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.

0: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du be žemė, Linas ir Angėlė. Kad nestvertų kvaraba.
1: Nu, kad nestvertų kvaraba, žinokit, tai reikia pasidaryti burakėlių giras. Ir ką čia dabar jie kės? Man pasakyt. Ką dabar jie kės iš manį?
2: Kokį tai nesijoksi, kai vietai kavas, jau kavarabas jau gaunas, no.
1: Kokias kavas? Tai tu benkiek ausis, kad tu benrozų ryti išsiplauk. Tai va, pirmiausia pasakysiu, kad burakėlių giras kokia yra nauda, tada jau kaip jų pasdaryti. Tai burakėlių gira natūralus, imuninį sistemų padedantys, stiprint gėrimas, katras gana greitai pagerina virškinamąją traktą darbų, normalizuoja medžiagų apykaitų ir net kraujospūdį. Burakėlių, žinokit, geroj gausu visokių rūšių vitaminų B, C, PP ir taip toliau. Burakėlių geroj taip pat ir geležies, magnio, kalcio, kalio bei antioksidantų ir bioflavonoidų, kas išmano apie juos. Ir mislėma, jeigu burakėlių gerai pastebimai pagerina širdies ir kraujotaką sistemas darbų. Jei išgersta burakėlių geras, tai padidėjęs kraujospūdis turėtų normalizuotis jau po 20-30 minučių. Burakėlių gira padeda mažinti ir svorį. Šitas giras pakanka per dieną išgerti vos vienu stiklinį. A jei kamuoja stiprus alkio jausmas, galit suvalgyti trupučiukų varškės ar kelis obalius. Ir burakėlių giros naudinga gerti sergantiems aterosklerozė. Be to šitas gėrimas veiksmingai išvalo organizmų. Praplečia kraujagyslas, pagerina virškinamąjį traktą darbų. Numatot kiek daug. Nu, kaip reikia paruošti? Paruoš burakėlių giro reikia kiek možno tamsesnių burakėlių, katruos reikia nulup ir smulkiai supjaustyti. Smulkiai supjaustytus burakėlius suberti 3 litrų talpas. Stiklainėlį užpilti virintu 20 šilumas vandenį ir jį inversta žipsnelį cukraus. Turit atminti, kad tokį gėrimų galėsite išlaikyti trumpiau, nei nesaldintų. Ir stiklainį su burakėliais laikykit vėsioj vietą ir rūk. Per 3-4 dienas inrūgusių burakėlių gyrų nukoškit, supilstikit ant butelius, aškimškit ir laikykit vėsioj vietoj. Ir jums sveikatas.
0: Kad nestvertų kvaraba.

0: varčio, kad tai visą tau jau.
1: Nu, ko tu man čia neaiškini, kaip pristraukt, kaip daryt. Visgi vadovau, tanas nori, nu, neišys.
0: Jeigu nesuparėt,
1: jau tą vadovavimą išti. Na, rytą iki vakarą.
0: Nu, dabar patilaik žmonėm duok klausimų man aš duoti. Kas tai tau vis, tai, kai aš įvėlį, tai tada pradėti tarškėti. Nu, tai va, klausimas šitaksai gudrus. Tai va, šitagi tokia kalbinių saldutiškia vardą tyrimų taip pat nėra daug. A, Albertą Rūzgą myslyjamu, tai, nu, va, pirmas saldutiškia vardas buvo abene ir bus taksai ir taksai. Tai kaksaigi vardas pirmas saldutiškia buvo katras... Spaudoj buvo paminavotas 1933 metais.
1: Aha, vat, jau minavojau, skaičiau apie saldutiškę vardą kilmį, daug mokslininkų panagrinėta, taip kad tų pirminį vardų ir paskambinį pasakykit, a gaustagi žinokit vienu žodžiu tenas apskritie žinių prenumeratų arba knygų ir kaip tik dabar visokių nuolaidų ir tenas apskritie žinios prenumeratai, tai da, kas nelaimės, ta gali tuo pasnaudoti. Naudoti ir susakyti šito laikraštį visokių damių straipsnių ir ranys geri mūsų remėjai.
0: Taigi va, dar kartu klausiam jūsų, inminavokit pirminį saldutiškę formų, kokia buvo paminavota 1933 metais arba tenai 1928, nes yra du šaltiniai. Tai kokia tenai buvo, tenai gyvena tokia kaip ir bendruomenė, kaip ir sala tokia, va, aš kalbėti Angelė, biškai pamačiau žmonėm.
1: Nu, taigi, ką pamačiau, jau vieną kartą skaičiau ir sakiau, tai jau reikia ens klausyti.
0: A, tai žmonėm telefoną priminti nereikia, ne?
1: Ai, 6411, miesto kodas 8389, jeigu skambinat iš kur iš toliau, tai va.
0: Nu, tai na Malėtų, ar tenai na Andraikėnų, tai vat jau tada, kaip sakant, jau kodų rinkit. Tai kaksgi pirminis va, šitą miestą buvo vardas? Vat šitaip va, laukiam jūsų.

0: žinok, Angelė buvo pasvanį, jei tik tai vat, sumirksai olimpialą ir viskas ir įsijungia. Ar tie elektrai jam žmogui baigės, ar tenai mintis nutrūka, tai vat, kažkaip tai išėjom. Tai
1: tada... Na, nedrįsta gali, amyslėm aš apsijuoks ir netei pasakys, ai, jūs visiškai nesisarmatikit, ar netei pasakys, ar ką, nieko čia neatsitik šis pėt visadu, možna gyvenime.
0: Taip, Angelė, taip.
1: Čiagi gali visadu klyst, čiagi klyst yra žmogiška.
0: Čiagi, nu, taigi... žinokit, va, jau visų gyvenimų, Angelė, nesisarmatina yra naklysta visų laik ir nieko baisaus, va, ir gyvenam tą liaukytį.
1: O tu jį, kad ir klysti, bet neprispažįsti.
0: Nu, aš sarmatinu.
1: Čia irgi kita tava tokia...
0: Man taigi sarmata.
1: Sritis. Nu, taigi tu sarmata gimys, jau gimys sarmatinamas.
0: Aš jį bitku padarau, taigi sarmatinos, a tugi visiškai be sarmatos jau būnė.
1: Nu, tai išsipjoviau.
0: Aha, išsiperavai.
1: Nu, šitų vaikystė.
0: Sarmatų. Nu, tai dar rozų klausim tada. Pirmų roz spaudoj paminavota saldutiškis. Turėja visiškai kitų pirminį pavadinimų. Tai kaksgi Anas yra. Zvani iki telefonų 64-111. Miestą kodas 8389. Anas tai bais padabnas in rytų pusį, jeigu ti nueitom. Ažu sienas.
1: Nu tai va.
0: A kągi čia jau atsidusai, kaip jau atrodo, jau kaip mėlynių pririnkus.
1: A va, tai saka, dabar jau yra ir mėlynių, ir šitų vaveruškų. Reiktų tikrai eiti miškan. Ale žmonės dabar bija. Bet dabar vaisia ir kespiktas.
0: Ir angių yra.
1: Ir hava kunda angis ir visokius patarimus tada tik tai visi dalina. Net atšlaimos inšliaužė ir va išgūsdina žmonės angis. Taigi vienintelą Lietuvoje gyvatė, katro nuodus tokius jau

0: va ingus turi.
1: Da, yra...
0: Da, sumaišęs su žalčiai žmonės irgi daisi gustą, bet žinokit, žalčiai, kai jau inkunda, tai nieka jis visiškai nepavaingi. Ir iš vis ir rangys, ir žalčiai visas gyvatės, jeigu jų nekliudai, anas nigdi nekus. Jam laiskit, nebent užlipstas iš apsoji, pamatė iš tą gadumą melinių, Arba veruškų, tai tada jau ir kus. Na.
1: Da, yra ne tik angis, ale ir angėlės, tai va šitas labai kundžia jas irgi.
0: Patilas jau.
1: Na, tai pasvanykit. Vis tiekgi laukiam jūsų.
0: Telefonu 64-111, miesto kodas 8389, tai va.

0: Sekundai.
1: Išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klienkum.
2: Mes išliksim jauni, jauni.
3: Nu jaunimas, ateikit arčiau rūparą ir pasklausykit Svajūną Daškevičiaus bernioką iš Pautenas eilas apie tai, kai būna santykiai tarp žmonių ir kai rozais anys pradeda kapstytis, kaip mana angelė rozais pradeda kapstytis pa mana dūšių, pa mana visokias tik kertelas, tai va tada aš ir sakau šitų eilėraštį. Taigi, paklausykit. Nu nebesknaisia, nu nebesknaisia, gi pa mana klėti, tai viskas jau kitaip negu radai. Kumpiais gūlį santykiai dulkėti, išmėtyti rakundai ir jausmai. Denomti viską surudyji, kiemis džiūvi šulinys. Nebėr prudi baltų lelyjų ir untys ruošiasi iškryst. Aš krovę viskų šiukšlam laikas, nu nebesknaisek tarp minčių. Žiūrėk, dungus apduji šypsas ir banda taikyti abu. Nu nebesknaisegi pamana klėti. Kai šitį pangėlį pasakau, net slaidžia tą dubisą ir būna labai kantanta ir tikrai nebesknaisegi. Raudu, sako Angė.
4: Ir ko čia štiki? Anas, kai man šit pasaka, nesknaisės. Nesknaisėjai, tu kūdži knaisėsies, kai knurki.
3: Ati dėl ką gitnosis tokia užaugus didelą, kad jau tadu, tai ko tu knaisais tadu gyjau?
4: Nu, kokiu devulis davė nosį, tokiu ir turiu, ne tavo reikalas. Nu, tavo gyjau kokia nosisgi.
3: Graži, mana kaip bulbytė.
4: Tai pasikasti.
3: Šviežia.
4: Mažna.
3: Nu tai va, mėlėjai, nori, nenori, reikia pasknaisėti česų ir padabot, kad Joanas artėjant pabaigo. Reikia pavalkus pasakyti ir atsisveikint su žmonė.
4: Nu taip, vat, nenorai atspėti. A, vat, gudručiai nebėra, dat internetį, ne taip lengva rasti.
3: Da jau ne,
4: angelė čia. Ir tada jau gatava ir štylius, va.
3: Taip, kad norim pasakyti, kad, va, saldutiškė vardą tyrimų taip pat nėra daug. Ir vieną tokią Albertą Rūzgą myslyjimų, pirmą saldutiškę vardas buvo bene ir bus salgūdiškis, vartotas spaudo iki 1933 metų, na 1928. Turbūt ir pirmų rozų spaudoj jau aptinkamas, anas buvo tik tai paskui saldutiškis. A tų apylinkių gyvintai unkščiau ir dabar miestelį vadina saldutiškiu. Taigi pirminė forma salgūdiškis turbūt ir reiškia, kad gūdų tai yra baltarūsų apgyvendintų vietovių salų. Va, tai tik gūdeliai dabar visi paliai saldutiškį gyvena.
4: Nu, ku čia išnyki, nesąmonės.
3: Nu, taigi žmonės nu, tai, rašą.
4: Nu, tegul rašą šitaip, tai va. Tai ir kągi dabar, mėly saldutiškiečiai, jūs šventi, visi saldutiškė kraštą žmonės laiks jų kraštant, tai linkim gerai pas būti, būkit linksmi, niekas jūsų nepalinksmins, jeigu patys šitaip nesijausta, tai va.
3: Taip, kad turėkit rakundą saldutiškį, jeigu pasakysta, tai nieka nesuklysta, sakykit, čia senobiškai tai buvo. A šiaip tai saldutiškis, saldus kiškiai tenai būna, tai ir jūs būkit saldus kiškiokai.
4: Tai jau tavo paaiškinimas mokslininką iš pašiekštą balę.
3: Tai
4: Lina, paaiškinimas.
3: Taip, kad turėdami kelių, nykdį nepameskit šitą kelią, a mes atsisveikinam iki kitas nedėlės. Sudėjau, brūkiai.
4: Sudėjau.

0: tiesos plačius keliu. Dėl vieno tikro ir vienintelio takelio.
1: Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
2: Turek Rakundai.
3: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
4: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Čia Utenos radijas. Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
2: Belaukiant gražiųjų kovo švenčių, moterys laukia kovo 8-osios, o visi lietuviai patriotiškai nusiteikę laukia kovo 11-osios. Mes tokie visi ir esam ir štai belaukiant tų švenčių ir besidžiaugiant kalendoriniu pavasariu. Kartais ir saulutė taip gražiai pavasariškai šviečia ir paukštukai gieda savo giesmes. Norėčiau dar pasidžiaugti, kuo jau džiaugiausi ir gyriausi, kad važiuosiu į koncertą su teniškių delegacijai Nacionalinė filharmonija ir klausysiu mūsų bičiulės geros draugės Utenos meno mokyklos profesorės Veronikos Vitaitės jubiliejinį koncertą ir dalyvausiu jame. Ir taip ir atsitiko. Ir šiandieną tiesiog turiu labai dar gražių minčių ir to koncerto recenziją, kurią noriu pristatyti jums. Todėl, kad profesorė, kaip sakiau, jinai yra mūsų bičiulė ir visos apskrities regiono pianistai džiaugiasi, kai jinai atvažiuoja ir pirmininkauja savo vardo ansamblių, fortepijoninių ansamblių konkurse. Taigi, už gero mėnesio, balandžio 19 dieną, profesorė vėl atvažiuos ir vyks Veronikos Vitaitės tarptautinis fortepijoninių ansamblių konkursas. Tai koksgi buvo tas pianistų dinastijos triumfas Mocarto gimimo dieną? Kaip sutapo, nežinau, čia specialiai pritaikė tą koncertą, kad jis vyko sausio 27 dieną, kaip tik Mocarto gimimo dienos proga. Ir tada Nacionalinė filharmonija sulaukė daug muzikos gerbėjų, daug senai matytų įvairių kartų muzikos akademijos absolventų, dėstytojų. Ir visus juos sutraukė neįlinis įvykis. Koncertas skirtas ilgametės Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fortepijono katedros profesorės Veronikos Vitaitės 85-mečiai. Į kurį vyko ir Utenos meno mokyklos delegacija, tai mokytojai ir mokiniai, kažkur 20 žmonių, visas autobusas. Pianistė su dukra, taip pat profesorė pianistė Aleksandra Žvirblytė ir anūku pianistu Pauliumi Andersonu paskambino šiai pianistų dinastijai dedikuota Vytauto Barkausko trijo koncertantė trims fortepijonams ir simfoniniam orkestrui, Nacionaliniam simfoniniam orkestrui, antrojo koncerto dalyje atlikusiam ir Belos Bartoko koncerto orkestrui dirigavo maestro Robertas Šervenikas. Neatsitiktinai koncerte girdėjome Aleksandro Žvirblytės ir Pauliaus Andersono, mamos ir sūnaus, meistriškai interpretuota Wolfgango Amadeus Mozarto koncerto dviems fortepijonams S-dur. Kaip tik tą dieną buvo minimos kompozitoriaus 268-osios gimimo metinės. Gyvai dar neįskambėjo kraštinės kūrinio dalys, o vidurinė lietoji žavėjo gražiais fortepijonų dialogais. Vytauto Barkausko kūrinys buvo jau rečiau pasitaikanti proga paklausyti šio vieno žymiausių mūsų kūrėjų muzikos. Tai trijų dalių tirštos faktūros kompozicija, dramatinių potėpių nestokojant energinga ir vaizdinga drobė su kontrastinga ramesne vidurinė dalimi, kurioje skamba prancūzų liaudės dainelė Broli Žakai. Čia buvo panaudotas išradingas atlikėjus prie publikos priartinės efektas. Veronika lietuviškai ir prancūziškai padainavo dainelės posmelį ir tai suteikė šilumos ir netikėtumo didingai simfoniniai muzikiniai dramai. Šios pianistų dinastijos koncertuose be profesionalumo visada dalyvauja dar ir profesorės asmenybės žavesys. Magnetizmas, magija, spinduliuojanti dvasinė energija, kuri padeda išlikti visada jaunai ir skleisti neužmirštamą gėrio pojūtį. Veronika Vitaitė yra unikalus reiškinys mūsų muzikos pasaulyje. Savo kūrybiniais ieškojimais ir atradimais ji dalyjasi su daugybe žmonių, O juk parodyti tai, ką muzika per amžius bylojo žmogui, jos estetinės ir bendražmogiškas vertybės, sugebėti jas apvalyti nuo kasdienos trivialumo, yra didelė Dievo dovana. Už ilgą koncertinį ir pedagoginį kelią plačią organizacinę veiklą profesorė buvo apdovanota Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos ir kultūros ministro Simono Kairio garbės raštais, kultūros ministerijos garbės ženklų Nešk savo šviesą ir tikėk, bei daugybė gėlių. Koncertas buvo įrašytas ir kažkada jį galima bus pamatyti per LRT+, aš manau. Nebejotinas profesorės Veronikos Vitaitės įnašas į lietuvių fortepijono mokyklos raidą. Surinkusi didelį asmeninį lobyną iš pasaulio fortepijono korifėjų ir geriausių mokyklų, ji praturtino savo patirtimi. Mūsų fortepijono mokykla stipri ir klestinti tokių pasiaukojusių asmenybių kaip Veronika Vitaitė dėka. Ir visi, kurie sveikino ir kurie buvo mintyse su profesorė, linki profesoriai dar daug kūrybos metų, stiprios sveikatos ir laimės asmeniniame gyvenime. O dabar noriu pasidalinti jos mokinių, kolegų kelių mintimis, kurios irgi yra labai vertingos ir daug pasako apie šią neįlinę asmenybę. Taigi minčių vėrinys Veronikai. Labai garsios jos mokinės Guodos Gedvilaitės mintys apie profesorę, pas kurią jinai mokėsi. Savo lobinę turiu įsivaizduojamą prašmatnų vėrinį, suvertą iš brangiųjų akmenų. Rinktiniai brangakmeniai – tai žmonės, kuriems esu dėkinga už tai, kad esu, už tai, kad esu tokia, už tai, kad turiu kuo džiaugtis. Tarp tokių žmonių ir mano brangioji mokytoja, auklėtoja – profesorė Veronika Vitaitė. Rimtesnis mūsų bendravimas prasidėjo Vilniuje, Čiurlionio meno mokykloje, kai buvau 12 metų. Čia mano supratimas apie muziką apsivertė aukštyn kojom. Groti pasirodo reikia visai ne pirštais, o galva. Ausis turi ne tik klausyti, bet ir girdėti. Kiekvienas kūrinėlis turi savo architektūrą, gylį, grožį, esmę ir taip toliau, ir taip be galo ir be krašto. Po metų 1988 įvyko pirmasis rimtas išbandymas tarptautiniame pianistų konkurse Usti Nadlabem Čekoslovakijoje, kur kartu iškėlėme pirmąjį laurų vainiką. Būtent tada aiškiai supratau, kad aš norėsiu dar. Tokių dar mūsų tolesnėje biografijoje buvo visai nemažai. Nuo tada dažniau būdavome kartu, pamokose, koncertuose, kelionėse, džiaugsme ir varge. Per tą laiką mūdvi kartu suvalgėme ne vieną pūdą druskos. Pagaliau supratau, kad ir pedagogas gali būti talentingas. Jeigu jis dar ir puikus žmogus, tai tiesiog rojus. Iki šiol ragauju tos stebuklingos sodo vaisius, sunokintus mano puikiosios pedagogės. Jos kantrumas, pareigingumas moko nepalikti spragų, pabaigti pradėtus darbus. Jos gebėjimas švelniai išreikalauti norimo rezultato padeda greičiau pasiekti užsibrėžtą tikslą, maksimalų susikaupimą. Jos sprogdinanti energija verčia kalnus ir užkrečia norų nesmilkti, bet liepsnoti. Jos gražus pavyzdys žadina norą susirpti visas gerasias būdo savybės, kurios papuoštų kiekvieną žmogų. O jos nesenkantys humoro klodai kelia nuotaiką ir net niūrę dieną priverčia saulę nusišypsoti. Jos nesustabdomas darbingumas skatina judėti, kurti, ieškoti dar ir dar. Labai didžiuojuosi, kad esu profesorės Veronikos Vitaitės mokinių ir studentų sąraše. Tapome ir likome neblogą komandą. Labai vertinu galimybę daug metų būti šalia ir neribotais kiekiais semtis patirties ir išminties, kurią dabar dosniai dalinu kitiems. Labai dėkoju už įkvėptą polėkį į muzikos magijos pasaulį, kur jaučiuosi užtikrinta ir savo vietoje. Savo įsivaizduojamame vėrinyje mūsų bendra patirtis. Dar vienas neįkainuojamas brangakmenys. Jis spindi, šviečia, šildo ar saugo. Ir dar, jis amžinas. Kitos profesorės, auklėtinės ir kartu kolegės mintys Daiva Tamošaitytė. Profesorės Veronikos Vitaitės vardą Lietuvoje žino ar mažas ir didelis. Nes per ilgą kūrybingą gyvenimą jinai dalyvavo visose pianistų ugdymo grandyse, rūpinosi mokymo sistemos veiksmingumu, steigė konkursus, ypač didelį dėmesį kreipdama į lietuviškos muzikinės kultūros puoselėjimą. Galima teikti, kad Vitaitė, kaip Lietuvių fortepijono mokyklos atstovė, tęsė iškiliausių pedagogų ir atlikėjų Stasio Vainiūno, Balio Dvariono, Jurgio Karnavičiaus, Marija Mazizbekovos, Olgos Šteinberg sukurta ilgametę fortepijono tradiciją ir išugdė visą plejadą profesionalių ryškių asmenybių. Šalia jos nuopelnų, kurie atspindėti 2020 metais išleistoje Ramunės Kryžauskienės monografijoje Veronika Vitaitė pianizmo atvertys, ypač norėtųsi pažymėti svarbius profesorės charakterio bruožus būdingus tik didžiosioms asmenybėms – nesavanaudiškumą, nepaprastą atsidavimą, menui ir gyvą šiltą asmeninį santykį su ją supančiai žmonėmis, kuriems jis save seikėjo negailėdama jėgų ir patirties, žinių ir laiko, globodama ir įkvėpdama kiekvieną talento daigą. Ji visada geranoriška, rodanti pavyzdį, neblėstančių optimizmu ir aukštų idealų siekių. Ir toliau pačios Ramunės Kryžauskienės, kuri išleido tą monografiją Veronika Vitaitė pianizmo atvertys, mintys. Veronikos Vitaitės atlikimo meno raidą galima suskirstyti į tris etapus. Pirmasis ankstyvasis 1964-77 metai, kai pianistė gyveno Šiauliuose ir intensyviai muzikavo su pianistu Andriumi Povilaičiu, tai buvo fortepijoninis duetas. Atlikėjai plėtė koncertinį repertuarą, tobulinosi Maskvos Gnesino muzikos instituto meno aspirantūroje, koncertavo Lietuvoje, įvairiuose Sovietų Sąjungos miestuose. Jų programoje vyravę kūriniai dviem fortepijonams skleidė romantišką atlikėjų prigimtį, autentišką energiją ir spontaniškai scenoje gimstančius meninius sprendimus. Nuo 79-ųjų praėjusio šimtmečio metų prasidėjęs ir 35 metus trukęs kūrybinis bendradarbiavimas su naujaja koncertinė partnerė pianistė Ramutė Vaitkevičiūtė atspindėjo naujus kūrybinius poslinkius. Atlikėjų žvilgsnis vis dažniau krypdavo į 20 amžiaus kūrėjus. Į koncertų programas jo sugražino daugelį Lietuvoje mažai žinomų kompozitorių. Klausytojams pateikdavo iki tol neskambėjusių kūrinių partitūras, noriai įtraukdavo naujas lietuvių autorių kūrinių premjeras. Pianistės bendrai muzikuoti fortepijoninį kvartetą pakvietė kolegas Vytį Buividavičių ir Sergejų Okruško, taip gimė ir fortepijoninis kvartetas, bendradarbiavo su Lietuvos kameriniu ir simfoniniu orkestrais. 2000 metais Veronika Vitaitė lygia grečiai pradėjo koncertuoti ir su dukra pianistė Aleksandra Žvirblytė. Jų muzikavimas ženklino grįžimą prie klasikinio ir romantinio repertuaro. Atlikėjos gebėjo naujai pažvelgti į gilias atlikimo tradicijas turinčius kūrinius, nuosekliai studijuoti ir klausytojams perteikti muzikos spalvų ir emocijų įvairovę. Veiki šį ansamblį papildė vaikaitis, Paulius Andersonas. Taip gimė fortepijonų trijo dinastija, kurio vienos šeimos trijų kartų dalyviai iki šiol ieško įvairių muzikinių idėjų ir jas įgyvendina, išbando skirtingas veiklos sritis. Pianistų muzikavimas trijo ar kvarteto sudėtyse praplėtė erdvinius garsinius sprendimus, kūrinių interpretacijas neretai priartino prie orkestro dinaminių galimybių. Klausydamasis Veronikos Vitaitės muzikavimo visuomet junti jos asmenybės bruožų atšvaitus. Pianistė ištikima kompozitoriaus teksto reikalavimams, kruopščiai analizuoja ritmo artikuliacijos nuorodas, formos sąrangą. Meninės inspiracijos jį ieško dailės, architektūros, poezijos bei kitose meno šakose, o atlikimo mene siekia laisvės, improvizacijos ir natūralumo. Vitaitės individualybėje puikiai dera tiek valingas temperamentas, logiškai suvokta ir apibendrinta meninių vaizdų traktuotė, tiek ir romantinė trapi pasaulėjauta, jausmo sušildytos, rubato išdainuotos frazės. Romantinė Veronikos Vitaitės prigimtis netrukdo fortepijono pedagogikoje būti racionaliai, objektyviai ir dirbti pagal iš anksto suplanuotą taktiką. Profesorė studentai pabrėžia, kad jis suteikė pamatinės pedagoginės žinias, į rankas įdavė amatą. Pedagogė išmokė orientuotis įvairiuose muzikiniuose stiliuose įsisavinti plačias raiškos galimybės. Jos metodikoje svarbus naujo kūrinio rengimo etapiškumas. Matau, suprantu, įsivaizduoju, girdžiu savyje, kaip turi skambėti, ir groju. Profesorė dažnai cituoja garsaus pianisto Svetoslavo Richtelio frazę. Kūrinio visumos pojūtis atsiranda tada, kai bus išjausta kiekviena nata. Taigi turiningi ir įvairūs Veronikos Vitaitės fortepiono klasės absolventų atsiliepimai liudyja plačias pedagogės pažiūras, gebėjimą ugdyti įvairia pusės, giliai muzikos meną suvokiančias asmenybės, visada atsinaujinanti, kupina neordinarių idėjų, profesinio suinteresuotumo profesorė daugeliui atveria iki tol nematytus meninius horizontus, o savo asmeniniu pavyzdžiu skatina auklėtinius domėtis filosofijos, estetikos, muzikos istorijos ir kūrinių interpretacijos klausimais. Pedantiška kūrinio analizė, vaizdžiai pateikti muzikos kalbos elementai ir įprasmintos raiškos priemonės leidžia kurti prasmingas kūrinių interpretacijas. Su kiekvienu auklėtiniu profesorė dirba noriai, pasiaukodama, kiekvienam leidžia pasireikšti, pajusti savo vertę. Ji visuomet ieško geriausių auklėtinio pusių, taktiškai sako savo pastabas, vengia įžeisti ar sutrikdyti besiformuojančią jauno žmogaus asmenybę. Įgimtas optimizmas, subtilus dozuotas humoras, kasdienė neretai monotonišką pianisto saviruošą paverčia džiaugsmingų kūrybinių procesų. Iš savo auklėtinių Vitaitė reikalauja maksimalių pastangų siekiant užsibrėžtų tikslų, moko interpretacijos mene niekada nedėti galutinio taško, o visą laiką tobulėti. Pedagoginėme darbe profesorė skatina diskusijas, kurių metu ryškėja studentų polinkiai, susisteminami technologiniai momentai. Ji nevengia grįžti prie mokyklinių tiesų, užpildyti ankstesniųjų muzikos mokymų grandžių spragas. Taigi daugiau nei 50 metus trukusi profesorės veikla, pedagoginė veikla išaugino kelias kartas jaunųjų pianistų, šiandien uoliai besidarbuojančių įvairiose muzikinės gyvenimo srityse. Roberto Šumano gyvenimo taisyklėse ir patarimuose jauniesiems muzikantams rašė, šis garsus vokiečių muzikas rašė, jei visi norėtų griežti pirmuoju smuiku, nepavyktų sudaryti orkestro, todėl gerbk kiekvieną muzikantą esantį savo vietoje. O profesorė dar nesustigavo savo mokinių orkestrą, puikiai žinodama, kad ne visiems atlikėjams versis prestižinių koncertinių salių durys, su kiekvienu auklėtiniu dirbo pasiaukojimai ir nuoširdžiai, kūrybiškai ir kantriai, taip paskatindama juos atsiskleisti įvairiausiose muzikos meno srityse, įnešti savąjį, kad ir kuklų indėlį į Lietuvos fortepioninės kultūros plėtrą. Galbūt todėl profesorės Veronikos Vitaitės fortepiono klasės absolventai tokie skirtingi – nuo darbščių muzikos mokytojų, koncertmeisterių muzikos mokyklose, puikių meno vadybininkų ar mokslininkų, iki tarptautinio skrydžio akademinės ir džiazo muzikos atlikėjų, prestižinių tarptautinių pianistų ir kamerinės muzikos konkursų laureatų. Ir pabaigai šiame vėrinyje desertas – Veronikos Vitaitės paslaptys. Praveriame uždangą, ką mums kalba pati profesorė. Nuo pat mažumės daug fantazuodavau. Atsigulusi vakare ilgai neužmigdavau, kurdavau visokias istorijas. Buvau ir pelenė su krikštoliniu bateliu ir coliukė. Muzika nuo mažens mane jaudino. Kai mamytė sėsdavo prie fortepijono, visada truputį išbaldavo, grodavo labai jautriai. O sesuo nepaprastai muzikaliai, ar linksmai, ar graudžiai, ar skausmingai, tardavo romansų arijų žodžius, rasdavo balsos spalvas. Ir aš žinodavau, kad viskas tikra, kad taip kalba žmonių sielos. Kai būdama mažytė mūsų operos teatre klausiausi Dargomiškio operos Undinė, antrame veiksme pradėjau garsiai verkti, išgirdusi mylimos dukters netekusį ir dėl to pamišusi malūnininką. Muzikavimas prie fortepiono irgi buvo pilnas emocijų ir vaizduotės. Prie fortepiono galėdau sėdėti valandų valandas. Man patiko ieškoti, kentėti, džiaugtis. Kadangi nuosekliai dirbti dar nemokėjau, tai mokydavausi vis naujus kūrinius. Būdama gal kokių 12 metų šlapo buvau pergurojusi visas Bethoveno sonatas, žinau kiekvieną fantastišką vietą, kurią mėgdavau kartoti. Užsidegdavau greitai, įdomios idėjos patraukdavo. Tikėjau, kad gyvenime reikia padaryti ką nors kilnaus, gražaus, visiems naudingo. Mano aistra – organizuoti, o pedagogika – gyvenimo džiaugsmas. Koncertuoti kitą aistrą. Aišku, Be galo didžiuojuosi, kad 1991 metais pavyko surengti pirmąjį tarptautinį Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursą. Visi buvome pakylėti, žiūri, dirbo be honorarų, iš Klivlendo buvo atskraidintas mūsų su pianistu Antanu Smetona išrinktas tenvai fortepijonas. Svaigome nuo laisvės ir galimybės įsilieti į pasaulį ir pristatyti savo kultūrą. Pedagogika taip pat mano didžioji aistra. Man labai rūpėjo, kad kiekvienas mano mokinys atskleistų savo dvasinius lobius, individualybę, kad tarnautų didžiajam menui kaip artistas, pedagogas, koncertmeisteris, o svarbiausia, kad būtų žmogus. To norėjau ir iš dukros, ir iš anūko. Džiaugiuosi, kad jie eina tuo nelengvu pasiaukojimo didžiajam menui ir ieškojimų keliu. O koncertai tai laimė, kai gali žmonėms ką nors svarbaus, gražaus, tikro pasakyti, sujaudinti, priartinti juos prie dvasios titanų Bacho, Bethoveno, Mozarto, Čiurlionio, Rachmaninovo, Šuberto, Gruodžio, Verdi, Mesijano, nepriepiamų kaip visatą įžvalgų. Mėgstu groti nežinomus kūrinius, naujausius, dar netliktus lietuvų kompozitorių opusus ir atrasti juose naujų minčių. O šalia solo su orkestru labai mėgstu ansamblinį muzikavimą. Tokie kūriniai daugia planiai. Įdomus partneris sugeba pamatyti juos kitų kampų, praturtina tave, skatina diskutuoti, ieškoti paslėptų prasmių, kartais jas ir rasti. Fantastiškas jausmas apima, kai scenoje tik pagalvojai sugroti ką nors kitaip, o į puikus partneris tave iškart pagauna ir jūs kartu ką nors svarbaus atrandate čia ir dabar. Ta akimirka. Tai didžioji koncertinė akimirka, nepamirštamas blyksnis. Jauniems, tik pradedantiems pedagogams galėčiau palinkėti, mylėti savo darbą, kiekvieną mokinį, matyti jame įdomią asmenybę ir ją puoselėti. Gal atėję į darbą labai daug, žinome, bet svarbu nuolat ieškoti to, ko dar nežinome. Ir taip visą gyvenimą ieškoti, domėti, tobulėti. Auksiniai žodžiai ir ugdyti tą jauną žmogų, jauną muziką, nes mokytojas tai juk labai svarbi ir ko gero svarbiausia profesija. Gražaus pavasariško laiko, jūsų Zita.

muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija. Čia Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Rinkis tiek jaukų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
0: Čia Utenos radijas.
3: Aušra.

Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien papasakosiu apie dar vieną instrumentą – kalimbą, kurį dažnai vadina nykščių pianinu. Ir jis irgi puikuojasi mano kolekcijoje. Tai senovinis Afrikos instrumentas, kurio šaknys siekia daugiau nei 3000 metų. Metalinių liežuvėlių versijos atsirado maždaug prieš 1300 metų. Kilęs iš Saharos pietų regionų Zimbabvėje Mozambikas, instrumentas buvo neatsiejama dvasinių apeigų, pasakojimų ir bendruomenės susibūrimų dalis, o vėliau išpopuliariojo visame pasaulyje, kaip raminantis nešiojamas instrumentas. Instrumentas kyla iš senovinių Afrikos muzikinių tradicijų, o ankstyvas jo formas buvo gaminamas iš augalų, medžiagų, bambuko, medžio, kaip šaltiniuose minima seniausių kalimbos atmainų, vadinama embira, kuri turėjo sakralinę reikšmę ir buvo naudojama bendrauti su protėviais. Prieš maždaug 1300 metų bambuko liežuvėlius pakeitė metaliniai, kas pagerino garso kokybę ir patvarumą. 20 amžiuje instrumentas iš Afrikos išplito į Europą ir Ameriką, kur tapo populiarus dėl savo paprastumo ir unikalaus skambesio. Pirmasis europietis užfiksavęs embirą buvo Portugalijos tyrinėtojas ir misionierius tėvas Dos Santos 1586 metai. Dabar kalimba yra moderni tradicinio instrumento versija, naudoja muzikos terapijoje, edukacijoje ir paramogose. Paklausykite.

0: Geros dienos ir puikų kalimbos melodijų. Su jumis buvo Aušrys. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

niekas ten, kur negrįžom. Ir nepasitiko niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom savo, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską, viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsim blaivė, į dainą nesiplauna švestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Čia
4: tik kaimo puodžius, o čia žiedimo staklės, užsideda medinės klumpės ir kapšė. Tai klausimas yra, kam užsideda medinės klumpės? Gyvenime, kas yra labai svarbu, ritmas. Ritmas, kaukšėjimas. Kaukšė, kaukšė. Geras meistras nužiedžia 110 štukų. 10 štukų ant broko. Ant elektrinių galima ir daugiau nužiesti. Bet kaip nužiesti ant tokio medinio? Čia mano tėvų žiedimo staklės. Tėvą buvo įstasys mums visą gyvenimą. Moku, aš nužiesiu, bet sunkiai.
3: Ten tėvai?
4: Ten jo tėvų man tokio. Tėvas mano saksofonistas buvo.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
0: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Laida Aš pamilėjau savo tėvynę. Atmintį nuolatos reikia gaivinti, apie tai reikia kalbėti, pasakoti. Kaip teigia filosofas Leonidas Donskis, nėra visuomenių, nėra šalių, nėra žmonių, kurie visiškai viską užmirštų. Geriausias būdas suvesti sąskaitas su istorija ir su atmintimi yra būti ištikimam tiesai. Laida Aš pamilėjau savo tėvynę remia spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
4: Vėjo pūsk nuo kalvų, belsk senes langinės, namuose

0: naują despesijas dar yra.
1: Sveiki, Utenos radio klausytojai, nenumaldomai bėga laikas ir štai jau trečioji laida Aš pamilėjau savo tėvynę, skirta tragiškai ir sudėtingai mūsų tautos pokario istorijai, nuolatiniai kovai dėl Lietuvos vardo išsaugojimo pasaulio žemėlapyje. Šiandien laidoje išgirsite Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausiosios istorikės Rūtos Trimonienės tolimesnį pasakojimą apie paminklų statybų etapus nuo 1988 metų, kai prasidėjo atgimimas ir kuris tęsiasi iki šių dienų. Kitą laidos dalį skirsime Utenos rajono Daugailių senijos Narvydžių apylinkės gyventojų 1945-1953 metais žuvusiųjų partizaninėme judėjime atminti. Narvydžių kaimo gyventojas Gintautas Gruodis dalinasi prisiminimais apie paminklo skirto žuvusiems partizanams statybą, o Jonas Bertašius prisimena tuos laikus, kai būdamas 9 vaikas su broliu išgyveno tų laikų įvykius, kurie dar ir dabar sapnuojasi. Taip pat tradiciškai išgirsite rubriką Išėjo broliai gint tėvynės, laišką Lietuvos pasipriešinimo tarybiniam okupaciniam režimui dalyviai, politiniai kaliniai, gydytojai pediatrai, rašytojai Joanai Ulinauskaitei. Taigi kviečiu pasiklausyti pirmojo reportažo.
2: Praeitoje laidoje kalbėjome paminklų kovotojams dėl Lietuvos nepriklausomybės statybų etapus. Ir apžvelgiau, kas buvo tie žmonės ar bendrijos, kurie rūpinosi paminklų statybą pirmais dviem etapais. Šiandien, mėly radio klausytojai, norėčiau jums papasakoti, kas inicijavo ir vykdė visus anksčiau mano minėtus darbus trečiajame paminklų statybos etape. Tai yra nuo 1988 metų, kai prasidėjo atgimimas ir vyksta iki šios dienos. Darė trys žmonių grupės. Apie jas ir norėčiau jums papasakoti. Pirma grupė – tai garbaus amžiaus, dažniausiai tremtiniai ir politiniai kaliniai. Jie neturi jokio meninio išsilavinimo, tačiau puikiai prisiminė visas vietas ir statinius, todėl skubėjo kuo greičiau juos įamžinti. Jie buvo paminklo pastatymo iniciatoriai, užsakovai ir atlikėjai. Jų pastatytų paminklų Lietuvoje yra daugiausia. Kaip jau minėjau, tai vyko prasidėjus atgimimo ir pirmaisiais atkurtos nepriklausomos Lietuvos metais. Kadangi paminklų statyba vykdyta spontaniškai, norint kuo greičiau įamžinti žuvusiuosius, todėl paminkluose padaryta nemažai klaidų. Tam naudotos prieinamiausios medžiagos, medis, metalas, lauko rieduliai panaudoti taip pat ir išmesti prie kapinių kryžiai. Šiai statytojų grupė yra būdingi šie paminkliniai ženklai. Tai yra mediniai kryžiai, kurie labai paprasti, paprastai natūralios spalvos ir skiriasi tik savo aukščio arba liemens planu. Metaliniai kryžiai, jie dažniausiai yra suvirinti iš vamzdžių, nudažyti juoda ar kita tamsia spalva. Dažniausiai jie būdavo papuošti ažūrinėmis, dažniausiai šviesios spalvos detalėmis. Visi kryžiai irgi skiriasi tik aukščių ir puošybos detalėmis. Tiek prie vienų, tiek prie kitų yra pritvirtintos atminimo lentelės su įrašais. Dar viena paminklų rūšis, kuri buvo statoma, tai yra betoniniai Lietuvos kario kryžiai. Jie buvo pradėti gaminti pagal 1927 metais įsteigtos karių kapų tvarkymo komisijos priimtą dailininkų Antano Aleksandraičiaus ir Adomo Varno Lietuvos kario kryžiaus projektą, kurį žymėjo Lietuvos savanorių kapus. Šie kryžiai nuo senojo projekto skiriasi aukščių ir liemens forma. Dažniausiai jie yra natūralios betono arba baltos spalvos. Prie jų išplatintos kryžiaus apatinės liemens dalies pradėtos tvirtinti metalinis arba juodo poliruoto granito plokštės su atitinkamais įrašais. Kryžiaus liemens viršuje atsirado Vyčio kryžius, o kryžėmėje Jėzaus Kristaus galvutės horeljefas. Dar viena paminklų rūšis tai lauko akmenų mūro paminklai. Vieni jų primena analogišką paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę Kauno vienybės aikštėje kompoziciją, kaip kovos už Lietuvos nepriklausomybės simbolį išlikusi iš tremtų, suimtų ir lageriuose kalintų lietuvių atmintyje. Keletas tokių lauko akmenų mūro paminklų yra koplytėlės arba kryžiaus formos. Dar viena rūšis tai yra paminkliniai akmenys. Tai dažniausiai įvairiaus dydžio, formos ir spalvos lauko rieduliai, kurių pagrindiniuose fasaduose yra iškaltas atitinkamas užrašas arba pritvirtintos atminimo lentos. Granitiniai ir teraciniai antkapiniai paminklai nieko nesiskiria nuo bet kuriuose Lietuvos kapinėse pastatytų paminklų. Dauguma jų buvo pastatyti sovietmečių šeimos kapeliuose, kur slapta buvo palaidotos sovietų genocido aukos ar žuvę partizanai. Prie šių paminklų buvo pritvirtintos atminimo lentelės, dažnai buvo įrašomas tik žuvusiojo vardas, pavardė bei gimimo metai. Daugelis jų buvo pakestus lėktuvai atgavus nepriklausomybę. Atsirado visiškai nauji įrašai, nurodintis, kas čia palaidota, bei tikslią šių žmonių žuvimo datą. Tokio tipo paminklai gana dažnai statomi ir partizanų žuvimo vietose, nes jų palaidojimo vietos arba užkasimo vietos tiesiog nėra žinomas ir jos tarsi atspindi simbolinį žuvusio paminklo kapą. Na ir metalinės bei medinės memorialinės lentos, kurios skiriasi tik savo dydžių ir formų. Šiai statytojų grupiai turime būti labai dėkingi, nes pastatyti paminklai žymi konkrečias kovų dėl laisvės vietas, kurių nustatyti be gyvų liudininkų jau nebeįmanoma. Nei archyvuose, nei publikacijose, nei knygose nėra nurodoma pati konkreti vieta. Ten yra pažymima tik arba miško pavadinimas, arba kaimo pavadinimas. Ir antroji grupė. Antrajai grupiai mes priskirtume tautodailininkus, pripažintus liaudies draugijos, kuriančius paminklus su atitinkamais įrašais ar simboliniais ženklais. Paprastai paminklo projektas derinamas su tuo žmogum, kuris užsakė tą paminklą. Taip pat derinimai vyksta ir su miesto arba rajono paveldosaugos tarnyba ar bei architektūros ir urbanistikos skyriumi. Šiai statytojų grupiai būdingi šie paminkliniai ženklai. Tai yra metaliniai kalvio kryžiai, kurie paprastai būna dviejų rūšių. Arba kryžiai, arba kryžiai saulutė. Jie puošia paprastai koplytstulpius, stogastulpius, lauko akmenų mūro paminklas, mūrinės tinkuotos koplyčios. Mediniai kryžiai. Dažniausiai jie būna ąžuoliniai, skiriasi savo aukščiu, puošybos detalėmis. Vieni jų yra natūralios spalvos, kiti dažyti. Šie kryžiai yra pradėti statyti atgimimo pradžioje ir statomi iki šios dienos. Dažniausiai ant jų yra pritvirtinamos atitinkamos atminimo lentelės. Koplytstulpiai, ažuoliniai besiskiriantis aukščių koplytėlių skaičiumų ir dydžių bei formą, šventųjų skulptūrėlėmis puošybų detalėmis. Dažniausiai jie visi yra natūralios spalvos, kai kuriuose iš jų būna koplytėlėse nuspalvintos šventųjų skulptūrėlės. Prie jų taip pat yra pritvirtintos atminimo lentelės su tam tikrais įrašais. Stogastulpiai. Jie taip pat yra ažuoliniai, taip pat skiriasi vienas nuo kito tik aukščių stogelio formą ir išdrožtų skulptūrinių reljefų. Dar vienas labai įdomus, tai yra mediniai paminklai. Jie būna labai įvairūs, labai įdomus. Utenos kraštas turi vieną garsų tautodalininką, kurio darbai puošia ne tik Utenos, bet ir Ukmergės rajoną. Tai Pranas Kaziūnas. Jo pastatyti kryžiai, jų yra tikrai labai daug ir ypač jų daug Ukmergės rajone. Trečioji paminklų statytojo grupė. Tai yra profesionalūs menininkai, projektuojantis paminklus pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus, dalyvaujantis konkrečios vietos įamžinimo konkurse. Paminklai kuriami pagal parengtą istorinę archyvinę medžiagą, kartu ruošiamas ir šios vietos sutvarkymo projektas. Šiai grupiai būdingi architektūriniai ir skulptūriniai paminklai bei paminkliniai ženklai. Pirmiausiai tai mūrinės tinkuotos koplyčios. kurių interjere arba eksterjere yra paminklinės lentos su žuvusių vardais, pavardėmis, lapyvardžiais, gimimo ir žuvimo datom. Utenoje tokia koplyčia stovi prie Daumiškio ežero ir ji yra skirta Utenos krašte žuvusių ir daugumoje įminėta ežerą sumestų Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanų atminimui. Lauko akmenų mūro koplytėlė yra vienintelė ir jinai yra pastatyta Skuodo rajone Mosėdžio unikalių akmenų muziejaus teritorija. Čia užkastų žuvusių Žemaičių apygardos partizanų atminimui. Memorialą turime kol kas vienintelį. Tai yra laisvės kovų aukų memorialas Vilniaus Antakalnio kapinėse, kurį projektavo skulptorius Stanislovas Kusma, architektai Marius Šalamoris ir Jūras Balkevičius. Taip pat turime ir monumentų. Monumentai Angelas pastatytas Rokiškio rajone Panemunyje ir monumentas kovotojams už Lietuvos laisvę Anykščių rajone Svėdasuose. Jie yra skirti žuvusių Algimanto apygardos partizano atminimui. Ši paminklų rūšis yra skirta Lietuvos teritorija 44-53 metais veikusių 9 apygardų partizano atminimui. Apie vieną jų esantį Utenos mieste ir skirtą Vytauto apygardos partizanams, jų ryšininkams ir rėmėjams atminti, sausio mėnesio laidoje kalbėjo šio paminklo autorius Vidmantas Kylikis. Kiti monumentai žymi 1941 m. birželio sukilėlių partizanų niekinimo ir užkasimo bei atminimo vieta. Profesionalių atkapinių paminklų jų nėra daug. Dar viena rūšis tai yra tipinis atminimo ženklas. Šio ženklo autorius yra dizaineris Romas Navickas. Šie atminimo ženklai buvo pradėti statyti 1998 metais partizanų kautynių ir žuvimo vietose. Buvo jie betoniniai, iki 2 metrų aukščio plane trikampiai viršuje užsibaigiantis partizanų ženklų vyčio kryžimi. Jau keli metai šie ženklai gamindami iš granito. Tokių atminimo ženklų yra pastatytos 3 kompozicijos. Viena jų Anykščių rajone Šimonių girioje, Ignalinos rajone ir Švenčionių rajono Labanoro girioje. Utenos rajone tokių ženklų pastatyta net 19. Beveik visių jų pastatinomis rūpinosi Jonapilinišėjas atkurtos Vytauto apygardos vadas Bronius Zabulis. Na ir paskutinė tai yra memorialinės lentos, kurių yra net 4 rūšis. Jos būna metalinės, keramikinės, žalvarinės ir granitinės. Pastarųjų yra daugiausia. Šios lentos ženklina geležinkelio stotis, iš kurių buvo ištremti Lietuvos piliečiai, taip pat kitus su Lietuvos gyventojų genocidu ir rezistenciniu judėjimu susijusius pastatus. Dalis tokių lentų žymi buvusius sovietų represinių struktūrų pastatus ir skirtos čia kalintų bei kankintų Lietuvos piliečių atminimui. Tokios atminimo lentos Utenos mieste žymi 3 pastatus ir 4 pastatus esančius Utenos rajone. Tokios lentos taip pat žymi ir mokyklų pastatus ir skirtos šių mokyklų direktorių, mokytojų ir mokinių, nukentėjusių abiejų ir sovietų ir nacių okupacinių režimų metu atminimui. Tokia lenta puošia ir Utenos Saulės gimnazijos senąjį pastatą. Tiek supažindinimo apie žmonės, kurie vykdė žuvus dėl Lietuvos laisvės kovotojų atminimą.
1: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausioji istorikė Rūta Trimonienė supažindino su paminklų statybų etapu prasidėjusiu 1988 metais.
3: Rubrika Išėjo broliai gint tėvynės. Utenos kraštotyros muziejaus padalinio Laisvės kovų muziejaus įgyvendinto projekto Atiduok tėvyniai, ką privalai, 2 moksleivių laiškai rašyti partizanams.
1: Šioje rubrikoje kviečiu pasiklausyti pasakojimo apie Lietuvos pasipriešinimo tarybiniam okupaciniam režimui dalyvę, politinę kalinę, gydytoją pediatrę, rašytoją Joaną Ulinauskaitę, bei laišką jai, kurį parašė Ieva Kamarauskaitė. Įgarsina Dovydas Giruckas.
4: Joana Ulinauskaitė Mureikienė gimė 1928 metų rugpjūčio 15 dieną Zapiškį. Lietuvos pasipriešinimo tarybiniam okupaciniam režimui dalyvė. Politinė kalinė, gydytoja pediatrė, rašytoja. Mokydamasi Kauno mergaičių Aušros gimnazijoje buvo nelegalios organizacijos narė. Didžiosios kovos apygardos partizanų ryšininkė. 1946 metais MVD karinio tribunolo Kaune nuteista 10 metų kalėti. Kalinta Vorkutos ir Kutsko Norilsko lageriuose. 1953 metais dalyvavo Norilsko politinių kalinių sukilime. Buvo sužeista. 1954 metais grįžo į Lietuvą. Dirbo medicinos sesele Prienų ligoninėje. 1971 metais baigė Vilniaus universiteto medicinos fakultetą. Dirbo Vilniaus pirmosios vaikų poliklinikos vaikų gydytoja. Lietuvoje prasidėjus atgimimui ir po 1990-ųjų dalyvavo politinių kalinių organizacijos Norilsko vyčiai veikloje. Joana Ulinauskaitė. Likimo išbandymai. Čia langas aukštai palubėja ir nematome nė dangaus lopinėlio. Nors kameroje nėra labai šalta, daug moterų prikvepuojame, bet naktį miegant nuo cementinių grindų sklinda drėgmė. Mes, susigūžusios ant cementinių grindų, pasitiesusios tik savo drabužėlius, tyliai kiekvieną pasakojame savo istoriją. Jauna graži moteris Aldona vis prisimena savo 3 metų sunelį paliktą tėvams. Jos vyras žuvo miške, ją suėmė, tėvus išvežė į Sibirą. O kur dabar sunelis? Pasakojo jau kažin kelinti metai kartą ramiai, nevergdama, tarytum ne jai taip atsitiko, o mums kiekvieną kartą byra ašaros. Iš atminties skaitome eilės, kuriame naujas apie kalėjimą, kalinio dalę, miško brolius, paliktus namus, miškus, laukus ir pievas. Dažnai matau ašaras moterų akise, bet tik akimirką, nes verkti ir dejuoti čia nepriimta. Ir dainuojame, dainuojame. Žinoma tyliai, kad prižiūrėtojai nenubaustų. Graudi melodija nuneša į laisvę, į namus, pas artimuosius. Užplūsta vaikystės prisiminimai. Naujų į kamerą atvestų kalinių puolame klausinėti, kaip ten laisvėje. Širdžiai brangi kiekviena menka žinutė. Po 10 valandos, odboj, laikas ilsėtis. Bet mes dar ilgai šnapždavės, dalyjamės įspūdžiais, praeities prisiminimais. Kartais išbūdusi naktį bijau atmerkti akis. Atrodo kamera, grotuotas langas, cementinės grindys, sargyminio žingsniai už durų yra tik laikus sapnas. Janina Ulinauskaitė likimo išbandymui. Vilnius, Versmė, 2014. Laiškas laisvės kovotojai Joanai Ulinauskaitė. Utena, 2019. Gerbiama Joana Ulinauskaitė. Esu Ieva. Gimnazistė. Mokykloje skaitėme ištraukas iš jūsų atsiminimų knygos Likimo išbandymai. Mane šie tekstai privertė susimastyti, kuo turi tikėti žmogus, kad ištvertų visus likimo siūstus išbandymus. Tačiau laišką nutariau parašyti būtent jums. Mane nustebino, kad dar būdama gimnazistė įsitraukėt į pokario rezistencinę veiklą, būrėtės į pasipriešinimą pogrindinę organizaciją, nors artimieji stengiasi jūs nuo šios pavojingos partizanų ryšininkės veiklos atkalbėti. Sužinojau, kad šioje kovoje patyrėte daug kančių, ilgėjote šeimos, artimųjų. Dėka jūsų, dar sovietmečių rašytų atsiminimų, sužinojau daugiau apie jaunus žmonės. Kovojusius už savo tėvynės laisvę. Iš jūsų atsiminimų sužinojau, kad patys gražiausiai jaunuoliai turėjo išeiti į miškus ir sulysti į bunkerius po žemę. Kiekvieną akimirką galėjo žūti. Todėl šiuolaikiniam jaunimui, manau, svarbu įsigilinti į šį laikotarpį, suvokti, koks sudėtingas gali būti gyvenimas. Mane nustebino, kad jūs dar būdama 17-metė mergaitė, vilkėdama rudeniniu paltuku, patekote į ledinę poliarinę naktį ir kalinių prižiūrėtojų nagus. O patekote už savo kilnų elgesį, kad keršėjote už visus nukankintus. Atskirta nuo tėvynės, artimųjų, sugebėjote nepalūžti, rasti jėgų ir ištverti žiaurų, nežmonišką elgesį. Aš norėčiau jūsų paklausti, kaip dar būdama tokia jauna, visą 10-metį išgyvenote Sibiro mirties lageriuose be tėvų, savų namų? Kas jums padėjo? Mano atmintyje išliko ir jūsų pasakyti žodžiai. Žmogus įvertina tai, ką turėjo tik tuo met, kai viso to netinka. Manau, tik tada supratote tėvų ir kunigo įspėjimą, kad partizaninė kova ne romantika, o baisus karas. Tikiu, kad šiuo jūsų pasirinktų keliu jūs vedė meilę tėvynėje. Jūs buvote Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvė. Neveltui, už visą patriotinę veiklą vėliau buvote apdovanota Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Vyčio kryžiaus ordino riterio kryžiumi. Supratau, kad jūs esate labai svarbi ir nusipelniusi Lietuvai asmenybė. Kažkada maniau, kad jei išvyksiu į Ispaniją, tapsiu Ispane. Bet paskaičiusi jūsų žodžius, supratau, kad taip niekada nebus. Tėvynė yra tik viena – Lietuva. Aš visada būsiu Lietuvė. Kad ir kur išvyksiu tėvynės ilgesys, manau, visada bus. Sakėte, kad rašydama savo prisiminimus, nemąstėte, kad jie gali virsti knygą. Tačiau dabar aš jums linkiu, kad jūsų knygą skaitytų Lietuvos jaunimas, kitų šalių piliečiai, kad sužinotų, jog kartais žmogui reikia aukoti dėl savo įsitikinimų ištikimybės šaliai. Tačiau dabar aš jums linkiu, kad jūsų knygą skaitytų Lietuvos jaunimas, kitų šalių piliečiai, kad sužinotų, jog kartais žmogui tenka aukotis dėl savo įsitikinimų, ištikimybės savo šaliai, nepalūžti ir išlikti gyvam ten, kur praktiškai neįmanoma. Taigi paskaičiusi jūsų knygos ištrauką supratau, gyvenimo sunkumai ne tam, kad nuo jų išsisukinėtumėm, o tam, kad išmoktumėm juos nugalėti. Manau, kad jūsų pasirinkta kova nebuvo beprasmė ir Lietuva jūs atsimins kaip Joana, kovotoja už Lietuvos laisvę. Už viską ačiū jums. Su meilė ir dėkingumu, Ieva Kamarauskaitė.
1: Klausėtės ištraukos iš Utenos kraštotyros muziejaus padalinio Laisvės kovų muziejaus išleistos knygos Laiškai laisvės kovotojams.
3: Rubrika Partizanų sąsiuviniai. Atmintį nuolatos reikia gaivinti, apie tai reikia kalbėti, pasakoti. Pasakojimas apie partizanus, kurių atminimui yra pastatyti paminklai, atminimo lentos, koplytstulpiai ir kiti ženklai.
1: Narvidžiuose stovi paminklas skirtas apylinkės gyventojų 1945-1953 metų žuvusių partizaninėme judėjime atminimui. Paminklo statybą rūpinosi iš šio kaimo kilęs Antanas Juodėnas, ilgą laiką dirbęs teisininku. Jo dukra Svajonė, Anykščiuose dirbanti mokytoja, sako, kad jos tėčiui buvo labai svarbus savas kraštas, patriotiškumas. Narvidžių kaimo gyventojas Gintautas Gruodis pažinojo Antaną ir pasidalino prisiminimais apie jį bei paminklo statybas.
5: Kiek žinau, jūs, Gintautai, gyvenat prie šito paminklo, taip, Narvidžiuose?
6: Taip. Na, skersai kelių, kitoj pusėje kelią.
5: Kai netoli gyvenat, tai gal atsimenat, kaip buvo pastatytas paminklas?
6: Tai jo, tai dėl pastatymą tai atsimenu, tik dar padėjom akmenis fundamentų įrinkti visą kūgį. Vietiniai susirinkam arkliokų paskinkėm, akmenų parinkam su betonavam ir viskas. A paskui patį paminklų atvežė, jau padarytų, su kranu pastatė, tai čia. Jie dieną Antaną jau, Lotsko, kvanas organizavoti, pinigus makėjo gal. Tai visi bendrai susidėjai buvo. Bet man atrodo, anas daugiau tie organizatoris buvo. Taigi kiekvienas sardybų dasdėjo. Statėm, atsimenu, vieną Markevičiaus kažkatrotį. Ar tai pusbralys, ar kas buvo iš Kauno atvažiavęs. Nu, tada turėjom arklį pas mane. Buvo tai su vežimo akmenis rinkam palaukus. Gal bent 50 gal rinkam. Irgi, kad per vienų dienų padarėm. Subetonavom, visakų padarėm, tada galiu savaitės už paras paminklų atvežė. Meniukas gi nemažas. Mešenių buvo atvažiavę, tas Antanas buvo atvažiavę, tada reguliavoti. Ano savo žemę įdavę kampų, jam žemė buvo atmatavę iki paminklų įstatyti. Tada ažuoliukus susadina. Tai šventina kunigas Baltuška, jau man senioras jau amžinatilsi. Šventina, tada savanoriai buvo suvažiavę į šaudę, nemažai žmonių. Buvo daug giminių šitų partizanų atvažiavusių. Dabar jaunimą buvo atvažiavę va, praeitų savaitgalį, nežinau kažką trūtai. Vasarų buvo atvažiavę, tai man atrodo Markevičių, pronukiai ar kas tai buvo užėję į sadybą, paklausė. Žuoliukais, kai apsadinta, tai nerada. Pagal navigacijų.
5: Tai vadinas domis jaunimas, a tas prižiūrimas paminklas?
6: Nu, taigi apipjaunam, tai ir vietiniai, ir seniūnija, ir žvakelas atavežo uždega. Būna susirenka, kai būdavo savanorių dienas, palasausia 17 gal atvažiuodavo, tada parantaninės, atvažiuodavo. A dabar jaunimą tai atvažiavė, man atrodo, Šaulių buvo, ar ką tik atsivėliau, anis fotografavas kažkur tai internete, gal pažiūrėjus bus indėta. Ilgas kaimas, bet sadyba na sadybas, tai toli. Tęsės daugiau ne kilometrų. A dabar kiekgi čia gal 5-6 namai gyvename. Seniūnyje iki paminklą atvalą ir kelius ir nugreideriuoja, prižiūri.
5: Anksčiau kiek gyventojų buvo Narvydžiuos?
6: Narvydžiuos tai daug maž panašiai, nu biškiai daugiau gal. Kai mokykla naidavom, tai nu, biškiai kituos kaimuos jau bent puskilometrys tai susidarydavo, bent 20 kokį. Ir pradinė mokykla dar vadindavas Ramučių.
5: Kita gyvenime?
6: Nu, Narvydžiuos, bet pavadinimas buvo tik tai Ramučių. Tai kolūkis buvo Ramučių, kaip pradėjo kolūkiai kurtis, tai mokykla buvo tokia. Šlepečia, kaip čia kapitona šlepečia, ar kaip tie karininką Lietuvas sadybai. Mokykla buvo ir kolūkė kantorė kažkad.
5: Tai dabartinė būklė, stovi paminklas, ažoliukai jau paaugėja turėtų būti nuo 90.
6: Nu, nemažai jau kokią, pa 10 metrų bus didžiai gali. Tai atsimenu, kad vienas sūnus buvo mažas, da, tik tai vaikščiai pradėjus da, išaudė atidarymo. Na jau dabar virš 30.
5: Tai jūs čia gyvenat, tėvų namuos, ar jūs pasistatėt?
6: Senelių namuos.
5: Senelių namuos. Tai seneliai, tai vis tiek nepasakoja?
6: Ai, tai visaip šnekėdavo, tai senelis nelabai anas mėgėjas buvo kištis politikantai. 20-ais namų, kai pasistatė, 22-ais mirė 74-ais, tai man kūgi tai 8 metai tik tai buvo.
5: Tai šiek tiek pažinojat Antaną Jodėną?
6: Jo, gerai pažinojau, taigi dažnai vasaras pralaisdavo, kai ministai gyvena. Nu tai Anykščiuos gyvena, kaip pabaigė, kaip išėjo, činai gal mokslus pabaigė, Anykščiuos buvo prokuroru, paskui advokatu. A kaip pensijan išėjo, tai pas seserį atvažiuodavo, sesuo čia gyvendavo. Mirė tai jau prieš 7 metus. Tada perrašė Antanui, Antanas dabar perrašė šitą žmonai, žmona perrašė dukrai. Jodienas Antanas mano motinas metų buvo, man atrodo, 30-tų gimė.
5: Tai vadinas, buvo jaunimas jau ir jūsų mama, ir Jonas, ir visi jau tos pačios kartos.
6: Kai broliai statės, tik vienas inkalniuką ir kitas inkalniuką. 300 metrų gal namas na namą. Būdavo, matai, miškelis, beržinas, tai, kai melioracija, kai iš Vilnių maikinaus, tai kai išrovė, tai dabar plikas laukas, matas. O kad prieš kokią 8-9 metus skambinį, tai būt gerai papasakais visku. Buvo prieš kovo pirmą, kaip tai nakvoja pas jėdienus, paskui kovo pirmas rytą geria kovų ir tada kažkaip tai juos išėjusis netoli šaudytis pradėjo, tai ar 3 ar 4 buvo nušovė. Vežė, kai nušovė, tai pasakodavo, tai arkliais vežė, daugailiuos ant sankryžos guldė.
5: Tai jūs pažįstat Joną Bertašių?
6: Tai anas mano krikšto tėvas. Mano senelis vyja tėvas broliai. Netoli visai, bet anas gyvena Vilniui visakų, kai pensijan atvažiavo, išėjo, tai tada pradėjo kaimį gyventi.
5: Kaip dabar iš vis Narvydžiai laikas, tai kiek čia tų sadybų 4, tai susitinkat, ar dabar jau kai
6: nu,
5: toks laikas?
6: Nu, tai sudėjom kaip kada. O dabar vienas užsienietis nuspirkys lietuvį, kaimynas iš Maltas. Taigi, tenogi parduotuvį turi.
5: O kiti kaimynai?
6: Kiti, tai va, talių už puskilometrę, tai irgi dirba. Bet jau ne patys vietiniai, ne nagimimą. A nagimimą, tai va, Bertašius ir aš lygi.
3: Rubrika Ilgai atmins dar tave didvyri. Tai kvietimas pasivaikščioti Utenos rajone esančiais takais, kur kovojo partizanai, žuvo vardan laisvės ir priminti, kuriuose vietose, kokie paminklai ir kiti atminimo ženklai įrengti šiems kovotojams, kokia jų dabartinė būklė, kas rūpinosi į amžinimo, papasakoti apie jų autorius ir iniciatorius.
5: Tuo tarpu pono Gintauto Gruodžio krikšto tėtis Jonas Bertašius, kalbinamas dar kartą išgyveno tas akimirkas, kurios jam ir dabar sapnuojasi. Būdamas 9 metų, pamena tą 1949 metų kovo 1 dienos rytmetį, kai vyko partizanų susišaudimas. Ką tik pakalbėjau su jūsų krištasuniu Gintautu ir sakė, kad neseniai jaunimas klausinėjo apie paminklą, buvo atvažiavęs, taip?
6: Tai buvo atvažiavę giminaičiai Markevičiaus Antano, kadangi jų promočiutė buvo Markevičiaus Antano sesuo. Tai vienas sakė, jisai vienas iš Vilniaus, o buvo trys iš Utenos. Tai čia buvo pronukiai, nu berniukas ir mergaitė. Tai čia buvo to partizano, to vado, buvo sesuo ir sesers ten vaikai, provaikai. Ką aš pamenu, aš buvau, tai čia buvo 49 metai, kovo pirmą dieną. Tai man buvo kažkur tai 9,5 metų. Aš tik tai vieną pamenu, kada prasidėjo susišaudimas, tai buvo kažkur tai ryto gal 7 valandą, gal 6 valandą, 7, vienu žodžiu iš pačio ryto. Kaip pasakojo man Jodėnas Antanas, kuris jau dabar miręs, jisai tada ir vežė tuos kareivius sužeistus ar nušautus, nežinau. Tai jis pasakojo, kad liktai jūs turėtumėte internete pasižiūrėti, kokia buvo diena 1 kovo 48 metais. Sakė taip, kad jie reiškia kažkokie tai buvo ten suėjimas Noliškį Žiūlio namų dvare ir tie partizanai tiek pat buvo reiškia tam vakarėlį ar kažkaip tai ten tam suėjime. Tai jie lydėjo 4 partizanai, tai buvo Markevičius vadas šitas Antanas, tad jo pusbrolis buvo Balys, kažkur tai 18 ar 19 metais jaunuolys. Kitas buvo Skurkis, tai nepamenu, kiek jam ten metų buvo, nu, daugiau 25, tai tikrai gal nebuvo. Ir Klybas, bet Klybas pro savo namus jie ėjo ir jisai liko namuose savo, o jį atlydėjo į tą pladaitę, panelę, atlydėjo Markevičius Antanas, Markevičius Balys ir Skurkis, kokio vardo nepamenu, atlydėjo į namus. Tai kaip visada būdavo, kada ateina partizanai, visada būdavo uždengiami langai. Nu, jie atėjo, gal tenai vaišinosi ar kažką tai. Ir jau kad rytas buvo ir šeiminykas jau nebemiegojo. Vladas Silva, Vladas Silva jau buvo pavardė. O mergaitės buvo pavardė tožiu kažkur tai 21 metai. Gal jai buvo Vladaitė, Valė buvo. Ir matyt, ar tai kareivys, ar tai karininkas, kažkas atėjo, jie jau buvo matyt apsupti, namas apsuptas buvo ir pabarbeno į duris konteliai, kai būdavo iš lentų kaime sukalti. Šeiminykas išėjo ir paklausė, kas čia, jie atsakė, kad tai yra saugumas. Šeiminykas durų nedarė, įėjo ir pasakė šitiem partizanam, kad mes esam visi apsupti. Rusai tik taip apsiskaičiavo, kad jie kulkosvaidį vieną pastatė prie gonkų, tų vienų ir prie kitų gonkų. Galvojo, kad per vienus ar per kitus turės bėgti ir jie tada nuskins. Bet kadangi Markevičius Antanas buvo tarnavęs Plekavičiaus kariuomeniai, jis buvo jau pakaustytas ant šito. O namas, kai buvo, tai reiškia, pusė namo buvo įrengta, vienas kambarys buvo įrengtas ir virtuvė. O kita pusė namo buvo neįrengta, bet buvo du langai jau šiaurės pusė, mūsų pusė namo, užkalti tokiam durim. Tas partizanas suvadovavo, surišo granatų ryšulį vieną ir kitą, ir jie tada su automatu, Markevičius tai turėjo, žinau, kad turėjo amerikietišką automatą. Kiti dieks neturėjo, ten rusiškų turėjo, papašatę turėjo, vokiškų, o jis turėjo amerikietišką. Iš kur jis gavo, nežinau. Ir jie tada buožėm išėrė į tas duris, durys tos iškryto, ir tada jie metė vieną ryšulį į vieną pusę, kitą ryšulį į kitą pusę, kada jie didžiulis sprogimas ir aišku ir kareiviai kiekvienas saugo savo gyvybę. Ir jie tada iššoko, du bėga, vienas dengia. Skurkį nušovė tuoj pat, gal kokie 50 metrų turbūt nušovė jį. Tada bėgo jau tik tai abudu Markevičiai. Tas, kuris buvo Plekavičiaus armijoje tarnavęs, jis matyt pirmas bėgo. Ar jie dengė kažkaip tai pusbrolį, tą balį. Tasgi buvo jaunuolis, tiesiog 18 ar 19 metų. Kito plado buvo sodyba, toks buvo mūrinis, kaip anksčiau būdavo, mūrinis tvartas.
7: Ir ten jau buvo rusų kareivys. Ir tada tą baliuką prie to tvarto ir nušovė. O tas, kuris buvo Markevičius Antanas, jis atbėgo prie mūsų namų. Bet ir rusų kareivys matyti jį vyjosi. Bet kaip sako, kad tas rusų kareivys tik tai turėjo be vieną šovinį, jis nebeturėjo daugiau šovinių, jis bijojo jo šauti. Tai Markevičius Antanas atsidarė mūsų tvartą. Tvarte buvo kumelė ir buvo 2 metų kumelaitė ir 1 metų. Jis tą kumelę įsivedė, be kamanų, ar jisai, kadangi mokėjo su gyvulė elgtis, kaip kareiviai šoko ant jo ir jisai, kad būtų bėgęs juknėnų pusėn, jisai būtų išjojęs. Bet jisai matyt bėgo, jojo dar pusbrolio gint, pridengt kažkaip tai. Ir jau rusų kareiviai atbėgo prie mūsų tentako ir jie šovė ne į jį, o šovė į kumelę. Kumelė virsdama jį prispaudė. Jisai buvo jau sužeistas. Ir rusų kareiviai iš to keršto pribėgo ir paleido keletą automato serijų ir jį sušaudė vietoj. Kada rusų karininkas atbėgo, pradėjo tos kareivius bart, jie matyt norėjo jį gyvą, reikėjo jiem paimti, bet rusų kareiviai pasikarščiavo ir sušaudė vietoj. Tada mama, tėvas bijojo eiti.

0: Mama parkrito, tada atėjo karininkas, liepė ją nebemušti ir liepė eik užsidaryti tvartą. Ir tada mama nuėjo užsidarė tvartą ir atėjo į namus. Ir mes jau tada jau, kada nebešaudė, jau mes žiūrėjom visi pro langus. Tai mūsų sodyboje, ir sakysim, nuo namo jį nušovė, jisai prajojo su tuo arkliu nuo tvarto gal kokie, nu, 50 metrų, 60, tikrai nedaugiau. Kadangi ten kelias ėjo pro mus į tų pladų sodybas, ir mes pamatėm, kaip rusų kareiviai ten įsivarė jo dėdę Antaną, kuris va jau myrės, jisai daug man papasakojo labai daug. Su arkliu ir paskui rodo Smecelsą Kazį, toks buvo kuršės jisai. Atsivarė į tą sodybą ir šeiminyko pakinkė arklį. Tai pirmam arklį važiavo, buvo sukrauti partizanų lavonai, rusų kareivys jį ten keravojo tą arklį, o šeiminykas buvo lenciūgai surištos rankos ir pririštas prie rogių, ėjo iš paskos. O rusų kareiviai sėdėjo vežimentų nužudytų žmonių ir jisai važiavo. O paskui važiavo jo dėmes ir Metelsė vežė po du rusų kareivis. Vien sako, kad keturis nušovė, tada žuvo rusų, keturi kareiviai. Čia vieni sako, buktai, kad vienas tik tai buvo žuvęs, kiti sunkiai buvo sužeisti, sunku pasakyti, nežinau. Kadangi saugumo ataskaitose tikrai tik buvo, bet jie slėpdavo savo aukas visada, nerašydavo tiesiogiai, kiek buvo. Ir juos tada nusivarė į Daugailius su šeiminyku ir su visko paliko tik tai tą šeiminyko žmoną ir dukrą namuose. Ai, dukrą gal pats jau įsivežė į Uteną. O sūnus buvo 30 gimimo, tai buvo jam ar 19 metų buvo. Ar jis Utenoj mokinosi vidurinė, ar jis jau buvo kariuomenė, šitą neatsimenu, nežinau. Ta valia mergaitė, kai ateidavo mamą ir rodydavo, kokie pirštai jos būdavo sutinę, ir jis sakydavo, kaip rusų sardytojai, jei varydavo adatas po nagom, kad jinai iš jos išgautų, kur yra kiti partizanai, su kuo jie bendravo ir kaip toliau ir taip toliau. Ir tas žmogus atsėdėjo 10 metų ir sugrįžo kažkaip tai, bet pas jau mirė, aišku. Tai va tokie buvo laikai.
1: Laida Aš pamilėjau savo tėvynę.
2: Mes nežinome, ką jautė 9 metukų Jonuko mama, nerimaudama dėl vaikų likimo, kai vyko susišaudimas. Mes negalime suvokti, ką jautė mamos, kurių sūnus partizanai gulėjo ant grendinio ir jos negalėjo prisipažinti, kad tai jų vaikai. Motina buvo, yra ir bus begalinės motiniškos meilės, pasiaukojimo ir kančios pavyzdys. O mūsų visų motinai, Lietuvai, niekas pagalbos neišties, jei mes patys nesuteiksime jai džiaugsmo, moraliai palaikydami, eidami vienybės keliais ir gerbdami savo kraštą, jos gamtą, kultūrą ir žmonės. Laidos pabaigai kviečiu pasiklausyti dainos, skirtos partizanų motinoms. Atlieka dainų autorius ir atlikėjas Albertas Antanavičius Šekspyras.
3: Na ir gal daugiausia, daugiau už pačius partizanus iškentėjo, tai jų mamos, aišku.

0: Laida Aš pamilėjau savo tėvynę. Tai 12 laidų ciklas skirtas kovotojams už laisvą Lietuvą. Apie nuolatinę kovą dėl Lietuvos vardų išsaugojimo pasaulio žemėlapyje, kuri tęsiasi daugiau kaip 10 metų ir nusinešė daug šviesių asmenybių. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoje, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
3: Čia?
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Arbitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančią. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti, nes tiki. Tu gali. Sveiki, vienos radijo klausytojai. Šiandien norėčiau paklausti, ar profesinis mokymas šiandien gali būti pirmas, o ne atsarginis pasirinkimas. Kokias galimybės jis atveria jaunimui ir suaugusiesiems, ir kur šiandien juda profesinio mokymo sistema, apie tai šiandien kalbėsime su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė. Laidoje Tu gali apie centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimam, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi kviečiu likti su mumis, o aš dabar sveikinuosi su direktore. Sveiki, Loreta.
5: Labą dieną.
3: Dėkojame, kad sutikote papasakoti, kaip gyvuoja Utenos regioninis profesinio mokymo centras. Tai sakykite, kokiomis aktualijomis šiandien gyvenate?
5: Aišku, labai malonu, kad turime tokią galimybę pabendrauti Utenos radijoje. Ir pagrindinės aktualijos šių dienų yra išsilaikyti toje konkurencinėje kovoje, būti patrauklia ir modernia ugdymo įstaiga, o kad tuos dalykus pasiekti, reikalinga įdėti daug pastangų tiek bendradarbiaujant su vietos bendruomenė, su verslu, tiek su kitomis suinteresuotomis šalimis, kad mes gebėtume prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos ir visuomenės poreikių. Taigi, artimiausia veikla yra 2026 metų žiemos priėmimas, kuris prasidės vasario 2 dieną ir jis truks tik tai savaitę iki vasario 8 dienos.
3: Na, aš dar norėčiau jūsų paklausti, kai šiandien kalbame apie profesinį mokymą, kuo jis skiriasi nuo to, koks buvo prieš 10 metų. Sakykite, kiek jūs metų esate jau šioje srityje?
5: Aš šioje srityje profesinio mokymo esu jau nuo 1997 metų ir praėjau visus etapus nuo profesijos mokytojos, tada buvau profesinio mokymo skyriaus vedėja, po to direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir nuo 2023 metų esu mokymo centro direktorė. Centras pasikeitė per tą laikotarpį kardinaliai, net pažįstamai per paskutinius 10 metų į centro infrastruktūrą investuota virš 5 milijonų eurų ne tik centro gaunamų pajamų, bet ir Europos Sąjungos lėšų. Noriu pasidžiaugti, kad ir 2026 metais jau dalyvausime projekte Europos Sąjungos infrastruktūros atnaujinimo projekte Vakarų ir Vidurio Lietuvoje. Ir būtent to projekto dėka mes irgi investuosime į mokymo infrastruktūrą 1 200 000 eurų. Manau, kad sąlygos mokytis mokiniams yra puikios, įranga niekuo neatsilieka nuo versle naudojamos technologinės įrangos ir manau, kad įgyja tas kompetencijas siekiamas, sėkmingai gali absolventai integruotis į darbo rinką.
3: Na, tikrai teko pas jūs apsilankyti ir buvo labai gera matyti, kaip viskas atsinaujinę, net tiesiog pavidukas mokosi, man asmeniškai iš šalies žiūrint. Na, sakykit, direktorė, kokius mokymo centro tikslus esate numatę šiems 2026 metams?
5: Tai aišku, mūsų pagrindinė veikla yra profesinis mokymas, nors esam viešoji įstaiga ir turim teisę vykdyti ir daugiau veiklų, tai būtent ir toliau teikti kokybiškas profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo paslaugas, kurios atitiktų darbo rinkos poreikius, stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, taip pat plėtoti tarptautiškumą, kadangi kasmet ES lėšomis pagal Erasmus Plus programą apie 200 centro mokinių išvyksta į ES profesinio mokymo įstaigas, tai į Kiprą, į Maltą, į Lenkiją, į Vokietiją, į Portugaliją, tai kur tobulina tos įgūdžius pagal siekiamą įgyti kompetenciją. Ir aišku, dar, kaip jau minėjau, kad ir bus galimybė investuoti 26 metais į mokymo centro infrastruktūrą, tai vėlgi mūsų dar vienas iš tikslų būtų vystyti ir modernizuoti centro infrastruktūrą, mokymosi aplinką, užtikrinant tvarumą, energijos efektyvumą, skaitmeninių technologijų integravimą į mokymo procesą.
3: Kam šiandien labiausiai atviras profesinis mokymo centras jaunimui, suaugusiesiems, norintiems keisti profesiją? Tarkim, kokiu amžiaus grupių klientams kokias profesinio mokymo paslaugas galite pasiūlyti?
5: Pas mus centras atviras labai daugelio amžiaus grupių asmenims, tai pradedant jau nuo darželinukų ateina iš darželių Utenos miesto profesinį veiklinimą į tą pažintį su profesijomis maisto sektorinėme praktinio mokymo centre kepa sausainius meduolius. Tada baigia pagrindinio ugdymo programas ateina besimokytis toliau pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinį mokymo programa. Ateina suaugę asmenys asmeninėmis lėšomis įgyti ten ūkininkavimo pradmenų pažymėjimą. Tai ir vienas, tai ir du kategorijos traktorininko vairavimo pažymėjimą. Taip pat užimtumo tarnybos klientai, taip pat mes priimam į profesinę mokymo programas, kurie dalyvauja asmenys aktyvios darbo rinkos tose priemonėse. Tai centras yra atviras visų amžiaus grupių asmenims, tai ir saugusių mokymas, ir perkvalifikavimas, ir tiek testinis profesinis mokymas, tiek pirminis, jeigu pirminis tai reiškia siekiant įgyti pirmąją kvalifikaciją ir dar valstybės lėšomis galima įgyti antrąją profesinę kvalifikaciją būtent besimokant pagal testinio profesinio mokymo programas. Tai va būtent tos programos yra labai aktualios saugusių asmenų tarpe, kurie nori persikvalifikuoti ir pakeisti savo tą profesiją, kurią įgyjo anksčiau, tarkim, ir nori pakeisti kryptį.
3: Minėjote jau apie 2026 metų žiemos priėmimą. Gal ir papasakokite plačiau, kokias galimybės atsiveria besimokantiesiems, kokias programas siūlysite.
5: Tai 2026 metų žiemos priėmime bus vykdomas priėmimas į virėjo, kirpėjo, slaugytojo padėjėjo ir kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programas. Tai vat būtent labai kviečiu sekti mūsų interneto svetainėje informaciją apie žiemos priėmimą ir kviečiu registruotis tiems, kam aktualu. Registracija bus vykdoma per Mokausi Lietuvoje platformą, kuri yra sukurta būtent priėmimui profesinio mokymo programas. Ir mielai kviečiu registruotis ir mokytis pas mus centre išvardintų specialybių.
3: Na, o ką jūs rekomenduotumėte tiems, kurie dar svarsto ar verta rinktis profesinį mokymą?
5: Manau, kad profesinis mokymas tampa vis populiaresniu ir tos investicijos, kurios yra ateina į tą profesinį mokymą, tikrai yra tikslingos, reikalingos ir manau, kad tai yra vienas iš tokių kelių, kur tu pradedi projektuoti tą savo ateities karjerą, o po to gali siekti ir universitetinio išsilavinimo, bet tai yra pradinės tos žinios, kur tu gali nuspręsti vėliau tiesiog dirbti pagal įgytą kvalifikaciją, siekti aukštesnį išsilavinimą. Manau, kad šiandien galimybės yra puikios, profesinis mokymas tikrai yra patrauklus ir baigusieji įsidarbina pagal 25 metų rodiklius, tai 65% centro absolventų dirba pagal įgytą kvalifikaciją.
3: Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama pameistrystės mokymo formos populiarinimui. Kiek besimokančių mokosi pagal šią formą ar kokie jos privalumai, kaip jie veikia realybė ir kuo naudinga tiek mokiniui, tiek darbdaviai?
5: Taip, mūsų centre pagal šią formą mokosi 27% besimokančiųjų, tai yra labai ta forma patraukli tiek besimokančiajam, tiek darbdaviui, nes pagal profesinio mokymo programos mokymo planą 30% darbo mokymosi laiko skirta teorijos, o 70% praktiniam mokymui. Tai būtent tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymo formą, praktinį mokymą atlieka darbo vietoje. Tai labai džiugu ir suprantama, geriausias kelias ir verslui užsiauginti tą darbuotoją ir labai sėkmingai bendradarbiaujame su Utenos verslo įmonėmis, KTS Production, ten labai daug mūsų pameistrių ir suvirintojų ir metalo apdirbėjų, tai va džiaugiamės, kad tikrai yra ta forma ir jinai palengvina besimokantiesiems atrasti save ir toliau planuoti savo karjerą. Paprastai tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymosi formą, įgyja kvalifikaciją ir toliau sėkmingai dirba toje pačioje įmonėje, kurioje mokėsi.
3: Čia gal jūs jau ir paminėjote, bet dar paklausiu, kokias naujas profesinio mokymo programas siūlysite besimokantiesiems 2026 metais?
5: Tai nauja programa būtų iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja. Ją mes planuojame vykdyti nuo 26 metų rugsėjo 1 dienos ir į šitą programą priėmimas vyktų vasaros metu. Bet dar norėčiau priminti, kad suaugusiems asmenims iki 65 metų amžiaus yra sukurta mokymosi platforma Kursuo, kur kiekvienas norintys mokytis gali užsiregistruoti į tą platformą ir ten siūlomi įvairūs formalūs ir neformalūs kursai ir kiekvienam Lietuvos piliečiui vieną kartą per 5 metus yra skiriama 500 eurų dotacija. Tai mūsų centras taip pat siūlo programas ir Kursuok platformoje ir va, jau nuo vasario 26 dienos prasidės mokymai pagal 3D ir 2D kompiuterinio projektavimo modulinę programą. Tai vat kviečiu Utenos ir ne tik Utenos gyventojus registruotis į Kursuok platformą ir ten pasirinkti irgi siūlomas profesinio mokymo programas tiek formalės, tiek neformalės suaugusių švietimo programas.
3: Tai galimybių tikrai, kiek pasiklausiau, labai daug. Na, dar pasipasakokite plačiau, kaip sekasi įsidarbinti mokymo centro absolventams, ar jie randa darbą Lietuvoje?
5: Taip, kaip minėjau, jau 65% baigusiųjų dirba ir aš manau, kad tų laisvų darbo vietų yra pakankamai ir nuolat bendradarbiaujam su verslu, aiškinamės, kokių kvalifikacijų, kompetencijų reikės ateityje ir pagal mūsų statistiką turimą informaciją, tai visi, kurie įgyja kvalifikaciją ir turi noro dirbti, visi tikrai susiranda darbus ir sėkmingai darbuojasi pagal pasirinktą profesiją. Gal būna atveju, kad aišku ir ne pagal profesiją, bet vis tiek daug dirba, jeigu nori, jaunimas tikrai susiranda darbą ir dirba.
3: Laidos pabaigai dar kartą priminkite, kur čia vasarį galima registruotis, kad dar galbūt kas tik dabar įsijungė ir negirdėjo.
5: Kaip jau minėjau, 26 metų žiemos priėmimas prasideda vasario 2 dieną ir prašymų teikimas vyks iki vasario 8 dienos per mokausi Lietuvoje platformą.
3: Laidos pabaigai, ką palinkėtumėte savo auditorijai?
5: Aš norėčiau palinkėti kuo didžiausios sėkmės absolventams įsidarbinant, besimokantiesiems įgyjant tas reikalingas žinias ir kompetencijas, ir kviečiu Utenos miesto rajono bendruomenę atvykti pas mus, pasižiūrėti, kaip mes gyvename, kokią turim technologinę įrangą, kokius kursus, kokias paslaugas teikiame, ir tiesiog kviečiu atvykti į mokymo centrą, gyvai susipažinti su mumis, kokie mes esam, ką mes veikiame ir tiesiog
3: kaip gyvename.
5: Durys atviros visiems, mes atviri visiems.
3: Tai aš Utenos radijo auditorijai sakau, ačiū, kad buvote kartu. Jei ieškote aiškaus, praktiško ir perspektyvaus kelio į profesiją, tai profesinis mokymas gali būti tas pasirinkimas, kuris atveria duris, kaip jau kalbėjome su direktore. Taigi iki kito susitikimo eteryje, o laidoje Tu gali, šiandien kalbėjome su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė, aptarėme centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimą, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi dėkoju už dalyvavimą laidoje, sėkmės jums darbuose ir kreipkitės, visiems siūlau, durys atviros, domėkitės ir mokykitės ir darbuokimės sau ir Lietuvai, ar ne?
5: Taip, ačiū jums labai.
3: Iki malonaus. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
4: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta, ir mano vėjai yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
6: Čia?
7: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis rimto šnekos prie mikrofono Dovydas ir labai džiaugiuosi sakydamas, jog šiandien mano viešne visuomenininkė, menininkė, renginių ir laidų vedėja bei dailės terapijų organizatorė Nomeda Marčėnaitė. Sveiki, Nomeda.
3: Sveiki, Dovydai, kaip smagu ir sveiki visi uteniškiai.
2: Nomeda, ar dažnai pasitikite nuojautą kurdama ar priimdama sprendimus?
3: Ha. Kaip čia pasakius, jeigu pasakyčiau, kad nedažnai, tai meluočiau arba nebūčiau tiek išprusus, kiek jau dabar truputėlį per savo metus esu, todėl kad pasąmonė daro labai daug sprendimų ir tas mūsų vadinamas loginis mąstymas eina iš paskos stipriai, nes senosios smegenys veikia labai labai greitai ir mes tai galim vadinti intuicija arba tiesiog labai gero kompiuterio veikimu. Tai taip, aš jau jūsų metų, maždaug tokio amžiaus, būdama tikrai labai jauna, pradėjau pastebėti, kad tie sprendimai, kuriuos aš priimu impulsyviai, jie yra labai teisingi. Ir aš pradėjau galvoti, kodėl taip yra. Ir po daugelio metų gavau atsakymą, kai pradėjau domėtis neurologija ir išsiaiškinau, kaip veikia pasąmonė. Nu, ne tai, kad išsiaiškinau, stipriai pasakyta. Čia neuromokslininkai daugiau galėtų kalbėti apie tai. Nu, bet aš taip, populiariai. Tai aš supratau, kad taip, tie sprendimai, jie atsitinka. Tai nėra, kaip vadinama, intuicija, nu, labai gražus žodis, ne? Bet tai iš tikrųjų labai loginis mūsų senųjų smegenų veikimas, kuris mums labai dažnai padeda atsakyti kurios klausimus. Ir čia jokie neburti. Tai taip, aš tikrai žinau, kad aš dažnai, viena, atrodytų spontaniškai, bet iš tikrųjų tai yra labai, nu, kaip senųjų smegenų pamatuotas sprendimas, labai dažnai teisingas. Mes ir protmušį su draugai žaisdami sakom, kažkoks klausimas, pirmas atsakymas ir tada mes jį nukalbam. Nušnekam kažkur ten pergudraujam save, nubraukiam, pakeičiam. Tada paaiškėja, kad tas pirmas ir buvo teisingiausias. Ir nors negali paaiškinti, iš kur tu jį ištrauki. Tai va.
2: O kaip susidomėjote neurologiją?
3: Iš tikrųjų, tai kai tiek laiko gyveni ir augini 3 vaikus ir turi daug santykių visokių, pažįstamų, draugų kažkokių, tai tu kaip tai pradeda analizuoti. Ir analizuoti ne tik tai kitus žmonės, tu analizuoji ir save. Todėl, kad, nu, kaip pasakyti, gyvuliukai, nu, kaip jie neužsiima savistabą, ne? Bet kodėl man ištiko pykčio priepuolis, pavyzdžiui? Kas tai yra? Nu, vat kodėl taip pasi? Šuniukas loja ir tiek. O kartais loja tik dėl to, kad jį labai ilgai laikė pririštant grandinės prie būdos. Ir jis traumuotas, tas šuniukas. Bet jis analizuoti savęs tokių galimybių neturi. Tuo žmogus ir skiriasi, kad jis gali truputėlį daugiau analizuoti save ir, pavyzdžiui, suprasti, kad jeigu mane ištiko pykčio priepolis, tai tikriausiai tai nėra apie tą žmogų, ant kurio mes supykom, o greičiausiai tai yra apie mane. Tai va čia yra, čia galbūt paklausėt Dovydą apie neurologiją, bet nu, tie dalykai susiję, psichologija, neurologija, psichiatrija. Tai žodžiu, visi tie dalykai mane labai domina ir aš iš tikrųjų dabar jau iš perspektyvos galiu pasakyti, kad kuo anksčiau žmogus supranta, kaip veikia į traumos vaikystės, tuo anksčiau jisai tampa tokiu žmogum, kuris ne tik tai kitiems patogesnis, bet ir savo daug labiau patogus. Aš labai tikiuosi, kad jūsų karta, tai dabar neidžizmas, aš nenoriu pasakyti, kad jūs jaunas ir dar, čia jokių būdų neidžizmas, čia su didžiulė meilė ir pagarba jūsų kartai, kuri šiuo metu apskritai demonstruoja kažką ypatingo ir rodo, kokie jūs esate brandus ir kokie jūs laisvi jau esate. Tai noriu pasakyti, kad kuo anksčiau, aš jau vaikams savo taip sakau, kad jūsų emocinis raštingumas yra žymiai toliau pažengęs negu mano, jūsų metų būnant. Dėl labai objektyvių priežasčių, dėl to, kad ir informacijos yra daug daugiau. Tai va, tai dėl tos priežasties aš čia ir sakau, kad jūs būsite šitoje vietoje daug labiau išprusę ir daug greičiau susigaudysit ir taip domėtis šiais laikais, kai yra tiek podcastų, tiek mokslininkų kalbančių, šaltinius, aišku, dar labai svarbu pasirinkti. Tai nu, mano šaltiniai yra anglų kalba, aš klausausi mokslininkų, kurie yra tikrai mokslininkai, o ne pseudo mokslininkai, tai žodžiu, vat, tokie dalykai man yra įdomus ir svarbus.
2: O galbūt jau šiek tiek užsiminėte, bet kaip jūs pati rūpinate savo emocinę sveikatą, nes emocinė sveikata yra labai svarbu.
3: Beprotiškai svarbu, yra keli tokie, kaip čia pasakyti, kelios atramos žmogaus gyvenime, kurios yra beprotiškai svarbos. Tai yra labai labai svarbu vienas dalykas, yra emocinė sveikata, tiesa, ir kitas dalykas labai svarbu žmogaus fizinė sveikata. Ir tai yra labai susiję su mityba. Tai yra labai labai susiję su mityba, todėl labai... Aš sakyčiau, kad neatskirčiau šitų dviejų dalykų. Net mikrobiota yra svarbu, kas yra mūsų, reiškia, visas mūsų, kur kažkas labai gražiai pasakė, kažkoks tai medikas, man atrodo, mokslininkas, kad medicinos ir ties mokslininkas, kuris pasakė, kad sunku pasakyti, ar mes esam žmonės, ar mes bakterijos. Ta prasme, mes esam namas milijardų milijardam bakterijų, kurios ten gyvena ir jeigu jos skursta, pavyzdžiui, jos nepamaitintos, nu tu, pavyzdžiui, augini augalą ir nustoji laistyti. Tai jis nudžius. Tai taip mūsų mikrobiota, jeigu mes ją skriaudžiam, o skriaudžiam ją valgydami fast foodą, cukrų ir visą kitą, tai nes cukraus kažkada žmonės praktiškai negaudavo, mano karta neturėjo tokių problemų, mūsų karto antsvoris nebuvo, obesity nebuvo problema, žodžiu, apkūnumas, dar kažkas nebuvo problema, dėl to, kad mūsų vaikai pradėjo aukti jau toj situacijoje, kada maistas buvo per lengvai pasiekiamas, o informacija ne. Tai va čia tokie, to susidėjo vieną krūvą du negeri dalykai. Ir šiandien mes turime pasaulinę pandemiją. Ne tokia baisi buvo, labai tikrai noriu visų atsiprašyti, bet tikrai ta paskutinė praėjusi baisioji pandemija, kai mes buvom uždaryti tarp keturių sienų, nebuvo tokia baisi kaip šita pandemija, kuri susijusi su neteisinga mityba. Ir Britai, pavyzdžiui, dabar ką tik tą supratę, man reikės visai nesiniai, gal net nuo sausio pirmos ar nuo kažkada įvedė, kad nebegalima to fast foodo nuotraukų rodyti, taip kaip alkoholio. Ir yra toks vienas gydytojas, kurį aš labai mėgstu, Dovydas, pamiršau pavardę, tai vardu Dovydas, žodžiu, jisai siūlo uždėti šitą, kaip alkoholiui uždedamas, reiškia, akcizas, taip uždėti akcizą ir fast foodui. Ir jį išbranginti, kad jį būtų taip pat nepatogu pirkti kaip cigaretės ir kaip sakyti dėl to, kad jis siaubingai, tyliai kenkia mūsų savijautai ir sveikatai. Tuo pačiu ir psichologinį, nes žmogus, ir tai tiesiog, nes aš dabar, vat, kadangi, nu, čia nekalbėjimo apie sveikatą, bet čia būčiau kokią laidą pasakosiu, bet labai svarbu, man iš tikrųjų žinokit, žiauriai svarbu jūsų jaunimo sveikata, dėl to ir kalbu. Tai jums tikrai reikia pergalvoti ir būti tokiem protingiem, kurių niekas nebepavedžios už nosį ir nepakvailins ir makaronų nepakabins apie politiką, apie jūsų laisvę. Jums reikėtų susirasti šaltinius, kurie kalba apie jūsų sveikatą. Ir tokius patikrintus mokslininkų šaltinius, kurius tikrai suprasite, kad yra keli dalykai, kurių skubiai turite atsisakyti, ne dėl to, kad gyventumėte ilgai, bet kad būtumėte sveiki. Nes, reiškia, dabar šito diabeto pandemija. Ir vėlgi, nu, tai yra siaubas, nes mamos labai dažnai, kurias nemaitina krūtimi savo vaikų, praktiškai užprogramuoja tam tikrus dalykus. Vėlgi, už vakar perskaičiau straipsnį apie maitinimą krūtimi mokslininkės darbą padarytą per daugelį labai, nu, su visais įrodymais, apie tai, kad mamos pienas yra ne tik maistas, jisai formuoja, nes mamos pienas berniukui ir mamos pienas mergaitai yra kitoks. Ir žodžiu, kad tai yra daug sudėtingiau, negu mes įsivaizduojam ir iš savo nežinojimo mes kartais pridarom nesąmonių, galvojam, kad pavyzdžiui, papildai tie pieno pakaitalai gali būti lygiai tokie pasiekmingi. Ne, taip nėra. Gamta per milijonus metų pasirūpino, kad tai, kas yra sugalvota gamtos, yra daug gudriau, negu mes čia bandom ją apgauti. Tai va.
2: Gerai. Kyla klausimas tada, kas yra svarbiau, žmogaus išorė ar vidus?
3: Žiūrėkit, vakar dalyvavau žmonių fotosesijoje, sugalvojo mane užsidėti žmonių žurnalas ant viršelio. Aš sakau, jūs juokaujate, babyčių žurnalai kokiam mums mane dėkit, kodėl žmonių? Nu, čia juokelis, labai smagu buvo, su jaunais žmonėms dirbom. Ir aš jiems pasakiau, mes čia kalbėjome apie raukšlės. Man fotografas sako, man raukšlės gražu, sako, man irgi gražu. Todėl, kad tai rodo, kad tu pragyvenai ilgą gyvenimą. Ir kai aš kartais kalbu su senjorais, kurių lūpų kampučiai nusileidė, aš sakau, ko liūdim? Žmonės, ko liūdim? Jūs dabar, sakau, pasakykite, ar lošiat loterijose? Sako, nu, kaip kada, kažką nusiperkam. Ar išlošiat? Sako, nu, irgi, kaip kada, kaip pasiseka. Sakau, bet vienoje loterijos jau laimėtai. Jūs čempionai. Jeigu jums 80 metų, jūs šitoje gyvenimo loterijoje jau laimėja, nes yra žmonių, kurie neišgyveno metų dviejų. Tai dabar grįžtu prie to, ko paklausėte. Gražiausius makijažas yra žmogaus išmintis veide. Tai ne kažkokie, nežinau, ne operacijos, ne pastorintos lūpos, ne kažkokie, tai, nežinau, implantai ar dar kažkas. Tai. O pagrindinė grožio priežastis yra smegenyse. Ir aš kartais sakau, gražiausias makiažo pagrindas perskaitytos knygos. Erudicija, išsilavinimas, smalsumas. Tai jeigu taip kalbėsim, tai negražau žmogaus, kuris galbūt gali būti neįgalus, bet jisai šviesus, jisai pozityvus, jisai išsilavinęs, jis gražus. Lygiai kaip ir senas žmogus yra gražus, jeigu jis nėra piktas, jeigu jis nėra agresyvus, jeigu jis nėra bloga linkintis, jis gražus. Tai va, visiems vyresniems žmonėms siūlau visada susirūpinti savo vidiniu grožiu. Ir tada tai atsispindės mūsų visų išorėje ir to grožio bus gyvenime tikrai daug daugiau.
2: Jūs dažnai klausiat kitų, aš paklausiu jūsų, ar turit savo vidinį kritiką?
3: Labai geras klausimas. O jei kokie aš jį turėjau? Kokie aš jį turėjau beprotiškai stiprų? Koks jis buvo man gyvenime labai, nu tikrai, Dovydai, žinokit, jis man trukdė. Jis man trukdė irgi labai ilgai. Tai todėl aš tą klausimą dabar ir užduodu žmonėm, todėl kad aš žinau, ką tai reiškia. Nes jeigu aš neturėčiau tokias patirties, man net nešau, tai galvo užduodu tą klausimą. Ir aš jau užduodu įvairiom kalbom, nu ne įvairiom, lenkiškai moku, angliškai moku ir ne taip daug kalbų. Tai angliškai, do you have your inner or self-critic, nesvarbu, kaip tu pavadintum jį. Tai teigiamai, kelia vaikas, nesvarbu, kurio pasaulio šalis žmonės gimė būtų. Ir atsakymas yra paprastas. Bet pataisyti tą belę kaip sunku. Todėl, kad tai yra toks įprotis, kuris ateina iš mūsų ankstyvos vaikystės ir taip aš jį turėjau. Todėl, kad tai yra susijęs su mūsų savivertė. O savivertė yra dalykas, kurį mes gauname iš tėvų arba negaunam. Nes mes turim dar ir pasitikėjimą savimi. Ir aš tą supratau tik tai būdama ir emocinio raštingumo kursuose, kai man dėstytojas, kadangi kursai vyko anglų kalba, sako self-confidence, self-worth. Self-confidence. Ir čia aš taigi suprantu, kad tai yra du dalykai ir tai yra ne apie tą patį. Tu pasitikėjimo savimi, vat, pavyzdžiui, Dovydas puikiai veda radio laidas, vat, jis yra puikus vedėjas, nes jis puikiai klausos, net garsų neleidžia, jis linkčioja galvą, jis yra profesionalas. Reiškia, jis pasitiki savimi šitoje vietoje. Bet yra dalykų, kur savivertė gali būti ir kas nors, pavyzdžiui, prieš pasakys kažkokius raktinius žodžius, kurie visiškai nėra apie jūsų Dovydai profesionalumą kaip radio laidų vedėjo, o kažkokius tenai dalykus, kurie jums jautrus. Vis tik jūsų pasitikėjimas savimi bus išmuštas. Tai lygiai taip pat atsitikdavo man kažkas pasakydavo, nes aš vaikystėje vienu momentu buvau apkūnesnė, tai jeigu man kažkas pasakė, tu storą tylėk, mane galima buvo išjungti ir staiga aš prarandu pasitikėjimą savimi. Ir mane juokingai veikia, arba aš labai supykstu, arba aš apsiverkiu. Nė viena reakcija nėra adekvati. Nei supykti, nei apsiverkti, nes čia yra ne apie tada, apie tą žmogų, kuris pakomentuoja. Bet kol tu leidi tam vykti, vadinasi, tavo vidinis kritikas nėra užčiauptas. Ir kadangi tas kritikas kalba tavo viduj, nes kai tu stovi prieš veidrodį ir kažkas kritikuoja, tu apsidairai, nėra nieko gyvo. Niekas tau to iš išorės nesako, tu pats sakai tai. Ir mes jį pavadinę mano vidinis kritikas, mano, taip meiliai todėl, kad visa tai formavosi iki 4 metų. Ir mes dažniausiai šito neatsimenam fiziškai, kaip neatsimenam savo gimimo patirties, bet ta patirtis veikia mus visą gyvenimą, nes mūsų smegenys tai atsimena. Tai ta vadinama pasamoninė atmintis, implicitinė atmintis, jinai yra labai paveikimų, bet mes apie ją nieko nežinom. Dėl to, kad mūsų to nemoko. Tai aš sakyčiau, į mokymosi programą aš būtinai veščiau, tikrai veščiau emocinio raštingumo kursus tokius rimtus, nepaviršutiniškus. Ir čia būtų kalba apie pirmiausią savęs pažinimą. Tai taip, aš jį turėjau, bet šitą savo gyvenimo pakeleivį aš esu išsadinus iš savo gyvenimo automobilio ir aš jam nebeleidžiu dalyvauti. Jis kartais bando įsėsti. Aš prisustoju kokioje stotelėje ir ką nors sugalvoju naujo padaryti, jis tai bando įsėsti mano automobilį ir sakyti, nu, Nu, jau šitą tai nedarom. Jau čia tai, pažiūrėk į pasą, ar verta čia pradėti kažką. Tai, esu, lauk iš mano, lauk iš mūsų kelionės. Žodžiu, mes nebe bendra keleiviai.
2: O ar galėtumėt pasivadinti filosofe?
3: Kažkuria prasme mes visi esam filosofai. Kažkuria visi mes... kaip čia, overanalyzingas yra blogas dalykas. Kada tu per daug save ten studijuoji, tu tada neturi laiko kitiem, neturi laiko sau. Tai filosofavimas, jisai iš tikrųjų padeda gyventi. Tai kartais, aš kaip pati sau sakau, tai man labai padeda, sakykime, tokie pafilosofavimo apie tai, kad mane labai įkvėpia, kai sako, kas tai įkvėpia gyvenimui, tai aš sakau, ir aš nejukauju, mirtis. Nu, čia yra kind of filosofija kažkokia, turbūt galima būtų sakyti. Tai kažkiek visi mes esam filosofai, būna kalėjimo filosofai, kurie būna filosofai, kurie ale filosofai, bet jokia filosofija turbūt nebus veiksni, paveiki, jeigu joje nebus empatijos ir kito žmogaus, ir meilės, pasaliginės meilės. Tai jeigu šito dalyko nebus, tai filosofija yra toksai šaltas užsiėmimas. Tai su visa vat meilė, kartu sudėjus tai į vieną vietą, tai yra tikrai gražus dalykas, siektinas dalykas. Ir kaip aš ir minėjau, gyvūnėliai negali savęs analizuoti, jie negali subokti, kodėl jie vienai par kitaip elgiasi. Tiek susigaudyti, kas tu, kodėl tu, yra labai naudinga, nu tai filosofija tam tikrai padeda. Ir nesusireikšminti, nes filosofija vėlgi padeda nesusireikšminti ir mirtis, kurią tu suvoki. Milijardai prieš tave mirė, milijardai po tavęs mirs ir dėl to tavo gyvenimas unikalus, dėl to jis nėra mažiau svarbus, jis kaip tik yra ypatingas ir todėl, nu, vat, filosofija padeda.
2: O kaip suprantate pilietiškumą šiandien, menininko, žmogaus ar tiesiog visuomenės nario prasme?
3: Taip, tai yra puikus jūsų klausimas, šių dienų aktualija, tiesa, jauni žmonės tą suvokia labai gražiai ir aš žaviuosi, nes kartais aš matau savo klaidas kai kurie, savo kartos tikrai traumuotos sovietizmo kartos tam tikrus požymus įskaičiuojant ir mane. Aš čia nebaksnoju ką nors kitą pirštais, bet pirmiausiai visada žiūriu į save. Bet pilietiškumas man patoks gražus, koks yra jaunų žmonių. Kada jie vėliavą apsigaubė ir kažkas sako, kaip jie, ko jie tampo tą vėliavą, jie kepurėlės turi. Ta prasme, jų viduj gyvena. Mano laisvė gyvena manyje. Ir mano laisvė yra mano bastionas. Aš esu savo laisvės simbolis. Ir taip ir yra. Čia yra tikriausias patriotizmas. Čia yra tikriausias pilietiškumas. Ir pilietiškumas man gražiau negu patriotizmas. Nes patriotizmas jis truputėlį, nu, lyg ir išaukština tave virš kitų. Tiesa, kad va šita tauta yra kietesnė. Ne, tiesiog kiekvienas individas yra brangus ir svarbus. Bet tavo pilietiškumas ir tai, kad žmogus vienas laukia ne karys, yra netiesa. Ir labai gražiai mano sūnus, beje, man pasiūlė patobulinimo mano kalbai, kurią aš pasakiau vieno pasipriešinimo protesto mitingo metu. Jisai išklausė, nes aš labai dažnai su vaikais tariuosi, nes jie tikrai turi savo puikių įžvalgų. Jis yra 10 metų iš vyresnis, bet žodžiu, jisai visada labai dėmesingai išklauso, perskaito, dažniausiai gyrė. Ir turėjo labai tokių teisingų pastabų, nes aš per tokią metaforą jau, kad nu, kaip liga šiuo metu mūsų visuomeniai, kaip ir liga turi savo inkubacinį periodą. Ir tu jos gali net nepastebėti, tu vaikštai tarsi sveikas, viskas, kad tu jau COVID-ą nešioji, tu net nežinai, ne, arba gripą, nesvarbu. Dar gerai jautiesi. Tai mūsų visuomenėje atsitiko taip, kad vat, mūsų tos prorusiškos jėgos infiltravosi tokiu būdu, kad mes iš tikrųjų net nepajutom, kada ir kaip. Tai pasiekė tokią kritinę ribą, kada jau pasidarė pavojinga. Ir tada, žodžiu, į pabaigoj kalbos jisai sako, nu ir konkrečiai mes galų galiau dabar turim diagnozę, tiesa, ir dabar jau turim gydyti ir sparčiai. Tai pilietiškumas tam labai padeda. Ir jaunimo pilietiškumas labai padeda. Ir aš labai džiaugiuosi tam tikrą prasme, kad menininkai šiuo atveju kultūrininkai susisgrivo. Ir tai buvo paskutinis kabliukas, už kurio užkipo visa Lietuvos visuomenė. Visa. Nes jie staiga susigaudė, kad laikas pakelti už pakalius menininkai, kurie individualistai ir pasakė, kad viskas mes einame gatves. Mes einame į gatves, nes tai yra ta riba, po kurios gali būti pabaiga, nes dauguma mūsų, mano amžiaus žmonių, mes puikiai atsimenam, kuo baigėsi, kai mūsų seneliams nepavyko atstovėti. Suprantat? Tai mes turim tą ir mes dar nepamiršę, o jaunimas turi tą sveiką suvokimą, kas yra pilietiškumas. Tik tai tie, kad truputėlį prasileido, jūs jau va galite balsuoti, prasileido tie, kurie galėjo balsuoti ir nenuėjo, ta jaunimo dalis, kuri galvojo, kad laisvė yra pažadėta. Kad laisvė yra kaip, nu, kaip gyvybė, kad jin tau priklauso. O pasirodo, kad už ją kasdien reikia kovoti. Tai tas labai gražu, aš matau, kad mes gavom, ir ypač dėl to, kad jaunimas gavo šitą pamoką, ir jie tą pamoką žaibu išmoko, nes jūs jauni, jūs greitai mokotės. Aš kartais stebiu pas mane užsiėmimuose, suaugę ir vaikai. Kažką papasakau, paaiškinu, vaikai viską daro, suaugę 5 kartus perklausė. jie girdi, jie greitai labai priima visą tai, kas jiems yra, reiškia, aktualu, svarbu, tai ta pamoka išmokta ir aš matau, kaip ir visą Lietuvą važiuoja, reiškia, šitas prorusiškas veikėjas ir kaip jaunimas, būtent jaunimas eina ir protestuoja. Žaviuosi, gerbiu, myliu, apkabinu.
2: Nežinau, ar žinote situaciją Lietuvos mokyklose, bet kaip jūs manote, kaip turėtų atrodyti pilietiškumo pagrindų pamokos mokyklose?
3: Visas gražiausias savo pilietiškumo pamokas gavau ne per pamokas. Tai yra mokytojai, kuriuo aš žinau, kad iki dabar yra, todėl kad aš pažįstu fiziškai mokytojų, pavyzdžiui, Erika Meškauskienė, kuri dėsto istoriją, kuri vedžioja žmonės ekskursijose, ten žodžiu, ir pasakoja dalykus. Tokie žmonės savo elgesiu yra nuostabiausios pamokos. Tai mokytojai patys ar kažkas tie, kurie turėtų teikti kažkokias pamokas, tai atlieka ne paragrafų, ne išmoktų puslapių eilėrašių ar dar kažkokių pavidalų, ne prievartos, o savo pavyzdžių. Mūsų vaikai iš mūsų mokosi ne gražių žodžių, o to, kaip mes elgiamės. Tai čia ir yra didžiausios pamokos. Tai aš tikiu, kad jūsų vaikai iš jūsų mokysis, tai mokyklose pamokos pirmos prasideda nuo namų, nuo šeimos. Jeigu vaikas mažas mato savo tėvus ir jų pilietišką požiūrį į pasaulį, greičiausiai jie patys irgi bus tokie. Tai tikriausiai tai ne mokyklos dalykas, tai ir mokyklos dalykas. Bet pirmiausia, ir taip pat mokytojas, aš atsimenu smetoninį mokytoją, kuris mes taip vadindavom tokius, kurie dar prisiminė ir kada okupuotas Vilnius buvo ir visai kita, kada atėjo rusų kariai, žodžiu, ir kai jisai pasakojo, toks Budienas, šviesaus atminimo mokytas, jisai pasakodavo savo gyvenimo patirtis ir jisai buvo tokio nuostabumo žmogus, kad jisai galėjo tos istorijos net ir nedėstyti, bet tu matėjai jo etiketą, jisai, pavyzdžiui, nukeldavo, jeigu būdavo mokyklos su kepurė, tai jis kiekviena mokinė nukeldavo kepurė, aš įsivaizduoju. Jis kartais, paskui, kai jau didelis būrys, ir ruošiasi išeiti iš mokyklos, kur tas ir mojuoja tą kepurę, arba jis jau ją visai nusijima. Ir tu matai tą žmogaus vidinį inteligentiškumą, tą jo visą kultūringumą, tą, kaip tai vadina, dvasios aristokratai. Tai tu matai tokius žmonės ir tu supranti, kaip jie myli ir tą šalį, ir kaip jie myli žmonės. Mano gražiausia politiškumo pamoka buvo iš močiutės, kuri 7 kartus slėpėsi nuo tremties, nepasidavė ir visada gyvenime visiems kitiems kalbėjo tiesą. Ir ji pati ėjo gelbėti senelio iš po to, kai jį pasodino į 9. fortą vokiečiai, už, aš suprantu, žydų gelbėjimą. Aš tikslios informacijos neturiu, nes tais laikais buvo labai bijoma tiksliai detaliai pasakot, nes tai man grėsė. Tai, žodžiu, tai liko tokia šiokia tokia paslaptim, tai jis pasako, kaip jis nieko nebodama ėjo gelbėto senelio ir nebijodami gelbėjo žydus, gal ir bijodami, bet tai buvo stipriau, tai buvo svarbiau. Tai va, tai čia mano vaikystės istorijos ir buvo pačios gražiausios pilietiškumo pamokos.
2: Grįžkime šiek tiek prie kultūros asamblėjos, kultūros protesto. Kaip jūs manote, kiek menininkas turi būti socialiai aktyvus?
3: Jo, čia labai dažnai išvaistomasi, kad menininkai, menas ir politika nesuderinami. Ir tai reikia tik tai pastudijuoti, kaip, nežinau, ruskių propagandistai veikia ir kaip jie per tą vadinamą minkštąją galę braunasi į pasaulio politiką. Tai minkštoji galia čia kaip slapta reklama, suprantat, kaip paslėpta reklama, kurios poveikis yra daug didesnis, negu aš noriu jos parduoti dabar šitą vamuilą arba šampūną. Bet jūs matot, kokie mano gražus plaukai ir lik netyčia už mano nugaros tovi buteliukas, suprantat? Čia yra klastingas būdas. Tai taip, menininkai dalyvauja politikoje, ar jie tą deklaruoja, ar jie netgi kurie teigia, kad aš ne, jie vis tiek jau dalyvauja politikoje. Tai kiekvienas mes esam šito pasaulio dalis ir menas yra galinga jėga. Galinga jėga. Tai aš nesakau, kad menininkas turi piešti politiškai kažkokius angažuotus kūrinius, ne? Bet jeigu pasisako, kokia nors ten ateina į mitingą Miglė Kosinskaitė, tapytoja, kurie myli ir gerbia daugybę žmonių, kurie perka jos darbus, jau tai yra pareiškimas ir tai yra daug. Ir jos darbuose gali nebūti nei vėliavos nutapytos, nei dar kažko, nei tiesioginis kažkokio, tiesioginio politikavimo. Bet parodė šitą kultūros asamblėją, kokia tai jėga. Todėl, kad tai, nežinau, aš džiaugiuosi, aišku, priklausydama, kaip aš sakau, šitam būriui gyvūnų, nes man labai patinka, kokie tie menininkai eruditai yra, kokie išsilavinę, trečią žodį žodynę. Kai klausysi jų kalbų, tu supranti, kokie jų kalbo, koks jų kalbos turtingumas. Ir tu supranti, kodėl, kad čia labai dėsninga, kad būtent už menininkų užkliuvo šitą visą ir kad kultūros asamblėja nėra atsitiktinumas. Kad tie žmonės puikiai analizuoja, kad jie turi tą analitinį mąstymą, kad jie turi kūrybingą mąstymą. Kūrybingas mąstymas padeda labai su pasaulio suvokimui ir neprimityviam. Ir kai kažkas aiškino, kad čia tik tai dėl savo pinigų, dėl savo kažkokių tai uždarbių dar kažko, tai gali kalbėti tik neprotingas arba piktas žmogus, tai tevalius, kuris Lietuvai linki blogą. Nes kultūrininkai dabar taip vadinama, kaip keiksmažodis pasidarė, tai kai kas nors nori ką nors pašiepti po mano postais, arba kažkokio komentu rašo, kultūrininkai. Čia supras minuso ženklas, aš galvoju, dar vieną medalį gavau. Tai čia yra iš tikrųjų, tai yra pliusas, o ne minusas. Ir taip šitie žmonės padarė labai daug, kada nors istorijos vadovėliuose, tai bus įrašyta, ir tai bus įrašyta ir iš to reikia mokytis, kad kultūra, kūrybiškumas yra dalykas, kurį būtina ne, kaip pasakyti, instaliuoti žmoguje, nes mes gimstam kūrybingi, o padėti tam klestėti. Nes kai manęs kažkada žurnalistė paklausė, o kaip ugdyti vaikų kūrybiškumą? Aš jau tik jo nesunaikinkit, prašau. Nes nėra nekūrybingo vaiko, nėra nekūrybingo žmogaus. Tiesiog yra traumuoti žmonės, kurie slepia savo kūrybiškumą, todėl, kad tos traumos neleidžia jiems juo puikiai, reiškia, su juo kartu gyventi laisvėje ir meilėje savo.
2: Ar jaučiate, kad kultūra vis dar turi galę keisti žmogų, keisti ir padėti žmogui?
3: Ir tikriausiai galvoju, kad pirmiausiai kultūra keičia kultūros reiškia, kūrėja, pirmiausiai, ne, kažkokį tai žmogų, kuris konkrečiai, bet kultūra yra labai plati savoka. Kultūra yra nepaprastai plati savoka, tai čia netgi dabar, jeigu turėtume Gintarę Masteikaitę arba Karolį Kaupinį, Karolio va ką tik filmas pasirodė, būtinai jūs pasižiūrėti, Gintarės Masteikaitės, reiškia šokio, reiškia šita visa kultūra, apie kurią jinai kalba taip subtiliai ir taip be jokios abejonės ir kultūros vartotojai keičiasi. Ir tampa bendraautoriai, suprantat, kas yra. Kai tu skaitai knygą, tu nesi tik skaitytojas, tu esi bendraautorius. Kai tu žiūri į paveikslą, dėl to labai ilgai mo centre ir buvo vienu metu, atsimenu, kaip Aldutė Vilutytė, Aldona Vilutytė aktorė, viena iš daugelio tų, kurie vesdavo ekskursijas, jie demonstravo savo požiūrį į darbą ir norėjo parodyti, kad kiekvienas mes turim teisę į savo meno kūrinio interpretaciją. Ir ta interpretacija turi teisę į gyvenimą. Ta prasme, kaip tu matai kūrinį, aš kartais stebėdavau, kaip žmonės vertina mano darbus ir galvodavau, wow, pažiūrėkit, kiek dar jie prasmių atrado. Ir kaip tai yra gražu, mes bendrautoriai. Tai jokių būdų nėra kuriejai kultūros, kurie tik tie vieni kultūringi, bet lygiai taip pat ir kultūros vartotojai, net pasamoningi kultūros vartotojai. Tai kad užaugę Afrikoje, mes būsim vienokios kultūros žmonės. Ne? Užaugę Lietuvoje, arba Vokietijoje, arba dar kažkur tai. Ar netgi, pažiūrėkit, gal mes taip su Latvijai skiriamės, todėl kad jie yra liuteronai, mes lietuviai daugiau katalikai, nes nu, aš nereliginga, aš laisvamanė. Tai, bet vis tiek, tai skiria mūsų kultūras, vat ir skiria. Važiūrėkit, atrodytų, nu, nes kartai sako, kaip čia mes taip su tais latviais, broliukais savo skiriamės. O vat, vat todėl, tai yra viena iš detalių, tik viena iš detalių. Bet liuteronizmas yra visai kas kita negu katalikybė. Ir tai jau bendrai keičia visą tautos spalvą. Sprantat? Tai va, tai bet kokios ryties kultūra mus keičia. Ir, o ignoravimas ir sakymas, kad kultūra yra niekas, tai nereiškia, kad tas žmogus nėra paveiktas kažkokios kultūros. Tik tai ne visos jos tinkamos. Pavyzdžiui, jeigu tu esi rusiškos kultūros, taip pat ne ruskiai myr vartotojas, tai tave irgi veikia be jokios abejonės. Kodėl dabar yra tokia banga nuėjusi, išjungite tą ruskių televiziją savo senelių ar prosenelių televizoriuose, nes nu, čia yra baisu, nes praplauti smegenis galima bet kam. Nu, va, žmogus toksai dalykas. Tai, neuroplastiškos smegenis turi pliusų, turi minus.
2: Ir paskutinis mano klausimas, toks pagrindinis mano laidos klausimas, kodėl ši diena gera?
3: O, Dieve, koks geras Dovidai klausimas, jis yra nuostabus, todėl, kad šį vakarą šita diena numirs. Rytoj nebebus sausio 30 dienos, net jeigu tu norėtum į ją grįžti, jos nebebus, jinai bus pragyventa. Ir visada vakarė verta savęs paklausti, ar tikrai vertėjo išmesti dieną iš šiukšlių dėžę. Nes net ir ta diena, kurioje nevyksta kažkokie ypatingi įvykiai, nevyksta kažkokie tenai stebuklai, netgi blogų dalykų nutinka, jinai yra verta dėl to, kad jinai yra viena vienintelė tavo gyvenimo diena. O dabar šiuo metu, kai mes kalbame, lygiai prieš metus mirė mano draugė. Aš sulaukiau skambučio, kad jie ir buvo parduotuviai, net atsimenu, kurioje parduotuvėje stovėdama sulaukiau skambučio iš mūsų bendros draugės, kad ją iškvesta greitoji ir bando ją gaivinti po daugybės bandymų, to nepavyko padaryti. Virga mirė. Ir tai šiandien, va šią akimirką, lygiai metai, pačiu metu mes, kai kalbam, aš kabėjau ant telefono. Ir tai buvo irgi, tas rytas buvo labai brangus jos, nes tai buvo paskutinis jos gyvenimo rytas. Ir iš vakarėse mes su ją kalbėjom, ir aš galvojau, kaip gerai, kad aš jai beveik kasdien paskambindavau, nes visada tavo diena gali būti paskutinė. Todėl branginti savo gyvenimą reikia kiekvieną dieną. Ir labai gera praktika yra padėkoti už ją. Padėkoti už tai, kas įvyko tą dieną, nes dėkingumas irgi labai žmogų keičia, labai keičia jo vidinę būseną ir visą kitą. Tai ačiū daug iš klausimo. Tai yra nuostabi mano vienintelė gyvenimo diena, kuri yra 2026 sausio 30. Ir aš su meilė ir švelnumu prisimenu šiandien savo draugę dirbti.
2: Ačiū labai, Nameda, už nuoširdų pokalbį. Ačiū labai klausytojai, kad klausėte. Su jumis buvo Rimtas Šnekos, prie mikrofono Dovidas. Viešniuose visuomenininkė, menininkė, renginių ir laidų vedėja bei dailės terapijų organizatorė Nameda Marčėnaitė. Ačiū. Iki.
3: Iki.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: 9 Utenos. Išgirs savo kraštą.
2: Utenos radijas keliauja per 9 seniūnijas, sukilnojamąją studiją iš Leliūnų, žmonės, istorijos, kultūra, taigi sekite mus ir išgirskite savo kraštą. Daugiau informacijos rasite www.utenosradijas.lt. Na, o dabar pradėsime nuo žmonių, kuriems rūpestis, darbas ir pašaukimas yra svarbiausia. Esame Leliūnų globos namuose, o pašnekovės, tai direktorė Irma Grįžienė, sveiki.
4: Labą dieną.
2: Ir kolegės Lina Bačiulė ir Sonata Kaušilienė, sveikos.
5: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Tai gal ir paklausiu jūsų, kaip apibūdintumėte savo kasdienybę Leliūnų globos namuose, kaip jums sekasi, kaip gyvenate?
4: Pirmiausia, gal norėčiau pristatyti įstaigą. Mūsų Leliūnų socialinės globos namai yra Utenos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Gyvena 28 žmonės, 17 darbuotojų teikia paslaugas žmonėm. Iš tikrųjų, nėra didelė komanda, nu, sąlyginai pagal skaičių atitinka visas normas ir teisės aktus. Tai teikiam iš tikrųjų ilgalaikę, trumpalaikę socialinę globą senyvo amžiaus asmenim ir asmenim su negale. Teikiame konsultavimo, informavimo, atstovavimo, socialinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio organizavimo, dienos organizavimo, užimtumo, sveikatos priežiūros ir visas kitas paslaugas, kurios atitinka gyventojų poreikius ir galimybės. Paslaugos organizuojamos tikrai profesionalių darbuotojų, kad atitiktų visus socialinės globos normų reikalavimus, teisės aktus. Tai tikrai džiaugiamės komanda, kompetitinga, kuri nuolat tobulina ir kelia savo kvalifikacijas. Tai mūsų užimtumas iš tikrųjų prasideda nuo ryto, nuo asmens higienos atliekant, nuo maitinimos, nuo užimtumų, nuo išvykų, nuo kelionių. Tikrai turim renginius tos bendrus, sakykim, kurie yra mūsų tradiciniai. Tai yra kiekvieni metai organizuojam atvirų durų dieną. Taip pat organizuojam įstaigos gyventojams ir jų šeimos nariams ir artimiesiems pabuvimą kartu. Kaip tik tikrai naudojasi progą ir visus kviečiu įstaigos gyventojų mūsų artimuosius rytoj atvykti. Birželio 26 dieną, 14 valandą, tai bus nuostabus renginys tikrai, kai galėsime pabūti kartu, pasidalinti savo mintimis, savo norais, išsakyti savo lūkesčius ir tikrai bus graži popietė. Tai tikrai kviečiu visus atvykti ir prisijungti.
2: Kaip kolegės apibūdintų savo kasdienybę Leliūnų globos namuose?
5: Globos namuose mes gyventojams kuriam namams artimą aplinką. Ir stengiamės, kad jų aplinka būtų kuo panašesnė į namus. Žinoma, namai yra pati svarbiausia vieta, čia jinai skyrėsi. Bet mes, kiek įmanoma, stengiamės priartinti poreikius, lūkesčius, kad atitiktų ne tik paslaugas, bet ir jų gyvenimas kasdienis.
6: Aš esu užimtumo specialistė, tai aš atsakinga už gyventojų laisvalaikį ir užimtumą. Veikla vyksta kiekvieną dieną, ji yra įvairi. Ir mankštinamės, ir piešiam, ir kuriam, ir prižiūrime daržus, ir gėlite, savo lysvę, savo gėlynus. Bendradarbiaujam su socialiniais partneriais, platė veikla.
7: Vieną nepasakėjau, augintinįgi turit.
6: Taip, turime augintinį, triušiuką Silvestrą, kurį labai gyventojai myli, prižiūri ir saugo.
2: Kęstutis, jūsų bendruomenės pirmininkas, jau labai sako, būtinai Leliūnų globos namai, būtinai Leliūnų globos namai turi būti pakalbinti, labai vertina jūsų darbą. Kęstutį, gal dar kokį sakinį?
7: Tikrai Lina nesumelavo, tikrai kiekvieną dieną ten vyksta pas jos, aš pasižiūriu, kaip tik kiekvieną dieną kažkas pamatai įvyko, tiek veiklos, ten tie gyventojai užimti, nes mes jauni kitą kartą tiek neužimti, kiek tom veiklom. Tai tik tai dabar man įpareigojo, vieną pasakė, yra triušys ir tokia sunki vasara, tai kaip tam triušiai šieno žiemai globos namų.
2: kas
7: išžavinti. Aš turiu kur pelną, tik nedžiūsta. Aš atriukšingi nepadarysi kitokią. Tik sausas ir tik sausas. Kažkaip tai galvosim.
4: Tai gal... būtinai. Nu, turim mes ir morkyčių, ir kopustėlių duodam. Ir šiaip įvairiausi žolytės seneliai parauna ir darbuotojai kartu. Nurūpinamės labai. Tikrai mūsų triušys Silvestras auga ir tikrai gan toks solidus.
2: Tai jis pagrindinis herojus galbūt.
7: Labai myli kačiukus gyventojai turit.
6: Taip, prižiūri kačiukus, išneša ir maistelio ir paskiepija juos, kai reikia.
2: Tai kokios svarbiausias vertybės čia gyvenantiems ir dirbantiems? Ką jūs labiausiai vertinat ir ką jūsų, galiu pavadinti gyventojai ir paslaugos gavėjai, kaip čia direktorė?
4: Čia gyventojai, aišku, ir paslaugų gavėjai, čia vienas žodis, vis tiek esmė ta pati. Tai iš tikrųjų ta žmoniškumas, ta žmoniškoji vertybė, tas atsakingumas, pagalba žmogui, rūpestis juo. Tai iš tikrųjų pas mus ateina žmonės tikrai su tam tikra negalė, tikrai turintys sveikatos problemų ir tikrai jiems reikalingas ypatingas dėmesys ir rūpestis. Tai ta žmoniškoji ta pusė yra labai svarbu. Aišku, kad atitiktų ir orumą tikrai nežeminančias gyvenimo sąlygas, kad sąlygos būtų geros, kad jis būtų pasirūpinta tiek psichologinė, tiek fizinė sveikata. Tai iš tikrųjų darbuotojai stengiasi ir dirba kompetentingai, kaip ir minėjau, tikrai savo srities profesionalų. Tai tikrai tos vertybės, iš tikrųjų, aišku, tas vertybės atsineša kiekvienas žmogus labai asmeniškai, bet tiesiog yra įstaigos kultūra, kurią tikrai ir tos tradicijos, kurias puoselėjam ir tikrai norim jas išlaikyti. Ir todėl dažnai žmonės tikrai pas mus dirba, nu, tam tikrų gebėjimų jie turi turėti. Ir mylėti žmogų, toks koks jis yra, ir priimti. Prižiūrėti lik ir svetimą žmogų, bet tuo pačiu artimą, taip kaip prižiūrėtų savo šeimos narį. Taip.
2: Gal kolegės dar papildytų?
5: Mes visi mažuose globos nameliuose kaip šeima esam. Tai visada su meilė, rūpesčiu ir su atjauta eini prie žmogaus. Myli jį kaip savo, tai norim, kad ir aplinkiniai juos tik mylėtų kaip mes.
6: Man didžiausias būna džiaugsmas, kai mes padarom kokį darbelį ir pas gyventoją didelė šipsena ir sako, man pavyko. Arba tai atlikau ir padariau pirmą kartą ir pasirodo, sako, man virš 90 metų ir aš dar padariau tai pirmą kartą.
2: Džiugu
6: girdėti tokius žodžius.
2: Tai gal ir dar kokiamis jautriomis akimirkomis pasidalintumėte, kurios lieka širdyje ir galit tiesiog papasakoti, ką dabar minėjot. Vieniem pirmi kartai
7: būna. Dabar įsiminėjau, kaip gyventojai būdo pavėsinė atvūrė, ašgi kaimynas, galbos namo bentvorą, susirinkdavo liaudės dainas dainuoti pavėsiniai. Jau, nu, atkeičiasi gyventojai, tie vieni ateina, kiti išeina, tai ir dabar atrodo, girdžiu tuos balsus, moterys aidavo, dainuodavo, tokia grupė būdavo, kaip tik, ot, gražesnis oras, pavėsiniai sėdi, ir tai jau liaudės dainas dainuoja.
5: Aš tai atsimenu vieną gyventoją, labai su viena gyventoja buvo stiprus toks ryšys, mes, sakau, kaip šeima esam, ir man kaip, nu, jinai išvykdavo pas artimuosius pabūti ir savaitę kartais ilgiau, ir kaip vieną kartą aš pasiskambinau pasidomėti, kaip jai sekas pas artimuosius, mes pabendravome ir jinai ant rytojaus sūnui sako, iš ryto atsikėjau, suvažiuojam, sako, aš noriu grįžti namo. Tai va čia buvo tas, kai jau pas mus jau jaučiasi geriau net negu su artimaisiais, nes pas mus jaučiasi namuose, tai man va šitas tai toks labai, labai įstrigo.
2: Ar laukiate miestelio šventės visi?
5: Laukiam.
4: Taip, laukiam. Laukiam ir dalyvausim.
2: Ir kaip įsiliesit?
4: Tai ateisim į veiklas organizuojamas tikrai, kiek žinau, mūsų pajodinės arkliukais pravažiuos pro mūsų globos namelius. Tai tikrai mes su gyventojais tikrai norėsim, kad gyventojai išeitų, kad jie pasivažinėtų, nes čia pramoga jiems bus specialiai skirta. Tai tikrai aktyviai jiems padėsim. Galbūt kieno ar svajonė tai bus išpildysim. Tai tikrai prisidėsim ir labai džiaugiamės tą šventę. Labai džiaugiamės iš tikrųjų tokiais metais, kaip bažnyčiai 120, tokiais nuo jubiliejiniais metais, Leliūnam. ir Valiušiam muziejų iš tikrųjų 25 ir tikrai...
2: Pačiam Valiušiui,
4: tai tikrai džiaugiamės ir džiaugiamės, kad esam šitos kultūros dalimi, kad galim prisidėti.
2: Ir ką savo palinkėtumėte ir visiems globos namam?
8: Eiti tolin, lipti laiptelis tik aukštin ir... Gyventojai, kadangi nebijo iššūkių, tai va, kuo daugiau tų iššūkių būtų mums.
2: Nes nebijot jų įveikti.
8: Nebijo.
4: Iš tikrųjų norėtųsi palinkėti kantrybės visiems sveikatos ir darbuotojam ir gyventojam, kad jie ilgiau būtų su mumis kartu, ypatingai gyventojai, iš tikrųjų, kad džiugintų, kad dalyvautų ateitų į mūsų organizuojamas veiklas. Tai iš tikrųjų mes esam pasiekę kaip įstaiga tokia maža labai daug ir įkvasą turim sertifikatą, kuris yra tarptautinis ir įvertinimas kaip atitinkantis kokybės socialinių paslaugų teikimo. Tai tikrai labai džiaugiamės tuo ir iš tikrųjų ir ateity tikrai eisim dar tolyn. Manau, kad tikrai nenustosim ir kad veiklos tikrai visos vyks.
5: Aš gal dar pridurčiau, kad palinkėčiau gyventam, kad juos artimieji dažniau lankytų, kad jie jaustųsi ir artimųjų mylimi, ne tik darbuotojų. Tai va šito norėtųsi dažniau, kad būtų.
2: Dėkojame tada Leliūnų globos direktoriai Irmai Grįžieniai ir jos kolegėms Linai Bačiulė ir Somatai Kaušilieniai už tokį šiltą ir nuoširdų pokalbį. Linkime sėkmės ir kad tie palinkėjimai jūsų išsipildytų. Klausėtės laidos 9 sutenos. Laukite tesnio.
3: 9 sutenos. Išgirs savo kraštą.
0: Čia.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu saugų Utenos radiją.
0: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: talk about.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
2: But she moves like lightning, and she counts to three. And she turns out all the lights and says she's coming for me. And I put your hands up, this is a heist.
3: Čia Utenos radijas, 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
4: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
5: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Šiandien speciali ir ypatinga Mama Top 40 laida, nes joje klausysime bei švesime Lietuvos indie muzikos žanro atlikėjus bei grupes. Pirma tokia ir nepaprastai graži daina – Kamanių šilelis, degantys paukščiai.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
2: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Tęsiame ypatingą šios savaitės laidą, kurios metu džiaugiamės ir didžiuojamės Lietuvos indie muzikos žanro atlikėjais bei grupėmis. Dabar eteryje skambės Mergytė Morta, Įprotis.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mama Top 40. Pratęsime po trumpos reklamos.
1: 103.9 FM. Utenoje.

0: Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
1: Mano top 40.
2: Grįžtame atgal į eterį, kuriame šią savaitę ypatinga Mama Top 40 laida. Jos metu klausome ir švenčiame Lietuvos indi žanro atlikėjus bei grupes. Jūsų dėmesį, Mesh, nepyk.

0: klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latvija. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
3: Gyvenu kaime. Ir kai sekmadienį grįžtu iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jauną užverčia ir užverčia, bet na, nemalonu sakyt, bet na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.

0: va ką tik tai girdėjot dainų apie Angelės gryčią sutvarkymu. Dar ganotas oras, lūbas šitas varatinklinės ir viskas tenai šiukšlam apie jį. Nu ir ką dabar žiūrin mane?
1: Nu, ko tu čia pradedi šis žmonėm? Gražu, atrupių čia rytų, biški palinoja, vėl saulytė įsišvietė. Visokie šiukšlos vienodai, nesąmonės kalbi, tau nesarmata prie žmonės.
0: Va, girdėjot Angelės balsų paišpažintęs, kai švelnumą pilna, kaip sakant, ir tada jokia piktumą neturi. Aš tikrųjų, taigi šposijo, Angelė, šposijo čia nai aš išytį. Kad darganotas oras tai kožnas suteniškis prabūdys, akis praplešys, raiškanotas gali pamatyti, kad ir paliūtę buvo, ale užtat grybai ašauga. Eis dabar per beržinėlius, per mūsų drebulinus ir raudan viršys visus išrinks, nes tu tai pramiegi ir niegdi da grybą šiemet netanešiai. Vo.
1: A tu kur, kodėl nežiūri mišką pusėn?
0: Aš buvau...
1: Galėtum prinešti, a man tik virti ir daryt valgyt. Bet tu vis nori, kad tau kas nors gatavai pristatytų. Darmaniukai tu jį.
0: Ne, aš gataveckas.
1: Tai ko skirės, darmaniukas gataveckas?
0: Nu, tai čia va šitaip va vaikystai draugai vadindavo. A kaip sakant jau dabar, tai vat tūlas lynas. Nu tai a kaip jūs gyvenat? Vat vienu nedėliu nebuvam sustikiai. Dėl ta, kad, kaip sakant, Angelė saka, kaip tai dabar madinga, vasarų atostogas pasimtė.
1: Nu kaip buvam sustikiai, tik neoficialiu būdu.
0: Va. Kaip sakant,
1: kartojimą būdu.
0: Nu, balsus girdėjat, a mūsų rupariniai tada nebuvo. Nu, bet, ne, kaip sakant, nemyslinta pietų, gražu žiūrėti gamtų mūsų. Tiek pašiekštą balę, tiek ir jūsų sodos daržos subujoji, viskas išaugi ir pikžalas, ir žolas, ir netgi daržovės.
1: Nu, tai gerai, kad viskas suviešėjai, reikia sakyti lietuviškai.
0: Subujoji.
1: Nu, ką subujoji, nevartotinas žodis, taip saka kalbininkai. Suviešėjai, va, žinokit visi.
0: O čia Angelė irgi paišpažintęs, ona pradeda baisti taisyklingai kalbėti ir kalbininkai šito apsimeta. Filologi. A, iš tikrųjų, taigi mes kalbėsime ir apie tai, kaip žmonės minavoja kokias vietas. Ar tinai iš sena, ar tinai iš nauja, bet apie vietovardžius, tai tikrai šitoj rakundai pakalbėsime. Čia
1: šiandien apie saldutiškį.
0: A, dėl ką apie saldutiškį? Todėl, kad šitą miestelę, šitą bažnytkaimę šventę nusmata vakarė.
1: Nu, tai va.
0: Kuti vakarį jau ir
1: tai
0: dieną
1: nupraza.
0: Nu, saldutiškiečius, būkit saldus kaip kiškiai.

Rugpjūčio mėnesį ir kojas pačią sodą neša. Nereikia nei kaliošų, nei kitų kamašų apsiautę, a pačias eina. Dėl ką? Uogų jau yra ir žiūrėk jau kaks vienas kitas abaliokas panokys kaba. Taigi, kai ne kalendoriuje taverčiam rugpjūčio mėnesio lapų, mum nekyla dvejonių. Esam jau kitoj vasaras pusėj, brandžios vasaras. Kur bedabosi, kur pirštų bebesi, visur rasi jau ažaugintų vasarą subrandintų turtų. Anas visaks daugeliu, kaip sakant, jau atveju. Ja nepasversi ir neišmatuosi, neišmirkavasi ir nepasineši kur nors ažūrinti. Ale vis tik tai yra. Gal dėl tai, kad ir gelių žiedas ar sėkla kokia. Gal paukštys, amaš ir vabžių koks piečius, a gal tai ir grybai. Visai dėl ta ir nesvarbu. Kaks vasaras turtas ir kiek ją yra. Visku matai ir geries. Galim net nemyslyti ir nebejoti, kad ją tikrai pakaks visiems būsimiem metam. Ale rugpjūtį sataneša da ir vienu navinu. Jausmu ir dėl ta turėjimų rakundai. Kad daug kas kušytų vasarų matam jau paskutinį rozų. Šito žodžios nėra jokia sentimenta dėl ta. Vasara na gyvena, kol dirba. A padarius nars ir mažų darbelį Visku sudėlioja suriktavoja, apsauga ir įmas kitą darbą. Arba dabok, dirba visus darbus iš roza, iš lėsva, ale jau atliktos kraunant savo amžinų saugyklų. Nu, a dabar apie tai, kokis gibrandas trupinius barsta rugpjūtis. Čia jau neskaičiuokim dėl tą ir jūsų daržą sodą gerybių, nei kaimyną tik akių grybų parneštų, kad jų tikėjatės daugiau, Elenas atanešė da daugiau, ale pasūkim aš savo, kaip sakant, sodą ar sadybas tvaras, in nešenautų pievų. Akių yra, dėl ta ne viskų ir šianavat, arba in miškų. Va čia tai viskų ir surasma. Nars pievai labai daug žiedų ir jų spalvas būdingas jau paskutiniam vasaras šitam česui, ale da, čia svarbiausia sėklas. Jų daug ir net nieko nedarydami, nerinkdami in savo dabok kakias kamizelkas ar pufaikėlas, rūbų ar batų pačių vairiausių sėklalių parsnešama ir į namus. Košnas augalas subrandina jų kur kas daugiau, nei būtina populiacijai palaikyti. A kal dėl tiek jų reikia paklaustot? Atsakysiu. Tiesa tokia yra. Kad, kaip sakant, jau kur jau nekur intinkamų terpį ir antviras pilka žemės pataika nukris tik tai mažai jų dalis. Visas kitas dėl ta pradingsta. Būna sunaudotas vabaliokų, pelių angelės mylimiausių ar tipaukščių. Nemažai jų lieka ir žemės paviršiui, lyg tai garantija kokia būtų ateičiai podelis. Gali būti, kad jas galai sudygti tik tai net ir pa kelių metų. Tokia pat garantija yra pievai dūzgantys vabaliokai. Ir čia pat visur apojantys kirminiokai, lervutės, vikšreliai, nu ir kitas smulkme. Jūsų kontroliuoti nevalioja net ir paukščiai, a kitiem, ypač plešriem vabalam, kakiemti laumžirgiam, pakanka ir uodų, ir tų menkų didžiosios vabžių šeimas trupinių. Taip kad išeikit in laukų, pereikit per nenupjautų pievų, nes baidykit net ir tų erkių, mažių da ir nebus, ale už tai sėklų pranešiostat ir pamyslėstat, kad maž gerų darbų gamtai padarėt.

0: pečiaus lypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Turėt rakundai.
2: Nu va, mokslininkai nagrinėja vietovardžius ir visaip šneka apie juos ir vat saka. Pažymėtina tai, kad tyriant vardų kilmį remės tų gyvenviečių istoriniais duomenim, užrašymų visokių vietanimų, užrašymų istorijas dokumentuos raidu ir tai padeda nustatyti tikrųjų miestų ir miestelių vardų kilmį. Ir ypač labai kalbininkas Vanagas nagrinėja ir Anas kalba apie Saldutiškį, tai vienas iš tokių įdomios raidos pavyzdžių nebejotinai yra Saldutiškis, dabartinis miestelė Utenas rajone vardas. Nors Anas ir nėra Sanas, ale turi aibė įvairiausių formas variantų, todėl jau ir mokslininkų tikslas yra remiantis istoriniais duomenim nustatyti labiausiai galimų pirminį vardą formų, jas raidas priežastis ir paaiškint kilmį. Ir siekdami šitą tikslą, visadu jiem reikalinga ištirti istorinis miestelę radimas ir raidas aplinkybės. Ir išsamių gyvenvietės istorijai skirtų mokslinių tyrimų apie Saldutiškį nėra tik enciklopedinio šaltinius. Možna vieningai pateikti vietovės istorijų, ale jas vardų vartosina skyrės. Ir sakama, kad Saldutiškė dvaras atsirado 18 amžiaus pabaigoj, tarpais etarla miesta žerų, agi Vinvietė pradėjo kurtis 19 amžiaus pabaigoj ir dvaro savininkų Jelavieckių iniciatyvų nutiesus gelškelį Švinčianėliai Panevėžys ir pirmąją pasaulinę karą metais vokiečiai miestelį buvo įsteigę apskrities centrų, katras 1920 metais tapo Linkmenų valsčiaus centru. Utenas apskrity, Linkmenys buvo okupuotas Lenkijos ir tarpukarė Lietuvoj Saldutiškį sėmė aukti. Taip pat pastebėma, kad šita vietovė turėjo ir Sundutiškę, Silgutiškę vardus, dvaras anksčiau vadintas ir Sigūdiškiu, Šilgutiškiu, Sundutiškiu. Ir lietuvių enciklopedijai rašoma, kad Saldutiškis, seniau Salgūdiškis ar Salgutiškis vietas žmonių tarmi pradėjo kurtis 1925 metais ir buvo Sulgutiškė dvara vietai. Vėliausiai pasirodžiusi enciklopedijai pastebima, jog 18 amžiaus pabaigoje skūrė Saldutiškė dvaras, da vadintas Salgūdiškiu, Silgūdiškiu. Ir bronių skviklė teigimu, Saldutiškė, kartais da vadinama Salgūdiškiu ar Sundutiškiu, bažnytkaime vietai Unijinės Lietuvos laikais buvo dvaras. Taigi kraštotyras darbuos dar rašama, jog dvarą ar miestelę inkurėjų galima laikyti Untanų Jelavieckį, katras tarp Aisėta ar Lamiesta žerų pastatė dvarą rūmus. Taigi apibendrinant enciklopedinius ir kraštotyrinius duomenys galima pastebėti teiginių dėl Saldutiškė kaip gyvenvietės dvarą chronologinį nesutapimų. Vienų sakama, kad dvaras inskūrė 18 amžiaus pabaigoje, kitų, kad 19 amžiaus greičiausiai ją pirmoj pusėje, bet to konstatuotina ir varda formų įvairovė Sundutiškis, Silgutiškis, Sigūdiškis, Šilgutiškis, Salgūdiškis, Salgutiškis. Na, kalbinių Saldutiškė vardą tyrimų taip pat nėra daug. Albertą Rusgą mislėjimų, pirmas Saldutiškė vardas, bet nebus buvys Salgūdiškis, vartotas spaudoj iki 1933 metų. Rozu Anas pažymė, kad 1928 metais turbūt pirmų rozų spaudojo aptinkamas Saldutiškis, a tuo apylinkių gyvintai anksčiau ir dabar miestelį vadina Sundutiškiu. Ta pirminė forma Saldutiškis reiškia gūdų, tai yra baltarusių apgyvintų vietovį salų. Kol kas neslaidžiant diskusijas dėl pirminės formas pastebėtina, kad motyvacijas požiūrių toks kilmės aiškinimas būtų galimas. A Lietuvos vietovardžių informaciniai duomenų bazai trumpai spėjama, kad Saldutiškis išsirutulioja iš ankstesnės formas Silgutiškis, kaip jau minavojau, arba Silgiškis. Va, iš tokią vieną kaimą vardą ar tokias pačias nuomonės laikas ir Veronika Damanytė teiginti, jeigu užrašymą istoriją šaltinios liūdėje buvus silgutiškis arba silgutiškės, katras galėtų būti siejama su daiktavardžiu silgutys į egzistavimu. Minime kalbos plotį liūdė Videniškių bažnytinės dokumentuos užrašytas pavardė Silgovna, Silgis ir taip toliau. Taigi va, tokia ta saldutiškė pateikta istorija vardą kilmės įvairių kalbininkų.

0: Ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.
1: Turėt rakundai.
2: Atšlaima navynas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navynas.
3: Sveiki, girdės, atšlaima navynas.
2: Atšlaima navynas.
3: Taigi, pirmoji rugpjūčio savaitgalį. Tai yra šiandien visus gi kviečia kraštiečių šventę ant saldutiškiečiai. Jauna 11 dienas prasidės sporto varžybas šeimų trikavę. Į 15.30 fotografijas Liucijos Vinčiūnienės fotodarbų parados atadarimas 16. Kupiškio kultūros centro Nariūnų laisvalaikė salės mėgėjų teatro dvarelį spektaklis Ražičkava Dieva bausmė. 18 valandų šventas mišės už saldutiškio kraštą žmonės 19. Jau šventės atidarimas, padėkas, liubiliatų pagerbimai, sveikinimai. Na, 19 iki 21 valandas. Kviečiagi saldutiškia bendruomenės kemelys, tai ir dirbtuvės visokias veiks ir vaikam ir didelėm. A, jau 8 valandų ansamblė sudeikiečių gaida koncertas vadovė Audronė Misiukaitė. 21 valandų Malėtų rajoną Videniškių kaimą kapelą Šylas koncertas. A, 22 koncertuoja grupė Intervalas ir paskui jau visusgi šventiniai fejerverkai ir tada jau diskoteka.
2: Atšlaima navynas.
3: Ava, pasidžiaukim uteniškę sėkmį. Kretingoj senuosios dvarą parko sažalos jėgas išbandė geriausi Lietuvas ir ūsienė arbaristai. Čia vyka atviras Baltijos šalių laipėjimą lajų čempionatas. Katram nugalėja Tauragnų senyje seniūną, Alvydą Danauską sūnus Lynaš. Čempionatį, katras organizuojamas vis kitoj šaly, rungęs 26 dalyviai. Lynas Danauskas yra arbaristų asociacijos narys.
2: Atšlaima navynas.
3: Ava netoli Marijampolės esančią kaimą gyvintai vienu popietį pastebėję, kad un vandenė bokšta, maždaug 20 metrų aukštį besiblaška starkus. Pakiek laiką pailsys, paukštys pakyba žemyn galvų. Apie bėdas ištiktų starkų žmonės pranešė gyvūnų globos organizacijai. Jas atstovai iškvietė ugnigesius gelbėtojus. Ištraukiamosiam kopečiam ant bokšto viršūnį užkopys gelbėtojas pamatė, kad starkaus koja pakliuvus ant tvirtą virvagalę kilpų. Katra išsiveržė, būsimus pastus starkus pats atsinešė, kai ant bokšta sukas lizdų.
2: Dabokas lauki dedas.
3: Saula per šventų laurinų ar gausus gervių skrydį žada giedrų rūpjūtį ir šiltų rūdienį. Kaks rūpjūtį, žinokit, taks ir vasarys. A per kūnį dažni škvalai šitų mėnesį pranašauja giedrų rūdienį.

0: Skundai.
1: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.
2: Kai šitie plėtus palyja, šiluma davę, Angelė išėja in daržų. A dar žygitinai niekas nelaukia. Auga, bujoja, viskas tik tai stumda šonos ir reikia retin. Nu tai ar Angelės runkas, ar galva, ale taip išretina, kad burakėlių šitų, kaip sakant, kašelą ne vienas susdarė. Kūta du darytė, lynas nedurnas. Su myslė, saka, reikia lietuviškų baršių išsivirti. Aš pa žmonės lygiai taip pat reikės retin burakėlių. Kur tu juos zanits išmesi, kur nors paliksi, ne, kampastinę irgi neišbrūksi. Reikia įsivirt lietuviškų baršių. Apo dėl tą paskui irgi ras galima bus pasdaryti. Taigi, norint, kad baršiai būtų gardus, reikia prikaisti apreskai. Tai yra vandenį. Pirma, sudėti mėsų, geriausia jautenų. Pasūdyt, nugraibyti aputos. Kas nori, gali pridėti ir porų visakių salierų ir liaurą lapelių. Pavirinus adynų pridėti 3 svarus kiaulienas, rūkytas arba švežias. Keletą baravykiokų ir 2 cebulių. Pavirinus kiek vis dėlta visus priedus išgriebti ir reikia iš šonant padėti. Pridėti burokinę skystimą arba ruginės giras. Smulkiai pjaustytų ir apvirintų batvinių lapelių arba rūkštinių. Taipogi galima dėti dilgėlas jaunas, balandas arba špinokų. Rūkštymai ir špinokas dedami žali, visiškai neapvirti. Tokia dėl tą baršiai gardus ir nebaltinti. Ale kas mėgsta, gali pridėti ir pusę kvortas rūkščias grietinės. Taip, kad gardaus pasdarykit tikrus lietuviškus baršius. Naistą daržant, prasretinstat burakėlius ir pamatystat, kad gėrybas šitas turit davaliai.
1: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.

0: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė. Kad nestvertų kvaraba.
1: Nu, kad nestvertų kvaraba, žinokit, tai reikia pasidaryti burakėlių giras. Ir ką čia dabar jie kės? Man pasakyt. Ką dabar jie kės iš manį?
2: Bet kugi tai nesijuoksi, kai vietai kavas jau kvarabas jau gaunas, no?
1: Kakias kavas? Tai tu bent kiek ausis, kad tu bent rozų ryti išsiplauk. Tai va, pirmiausia pasakysiu, kad burakėlių giras kokia yra nauda, tada jau kaip jų pasidaryti. Tai burakėlių gira natūralus, imuninį sistemų padedantys, stiprint gėrimas, katras gana greitai pagerina virškinamąją traktą darbų, normalizuoja medžiagų apykaitų ir net kraujospūdį. Burakėlių, žinokit, giroj gausu visokių rūšių vitaminų B, C, PP ir taip toliau. Burakėlių giroj taip pat ir geležies, magnė, kalcija, kalia bei antioksidantų ir bioflavonoidų, kas išmano apie juos. Ir mįslėma, jeigu burakėlių gira pastebimai pagerina širdies ir kraujotaką sistemas darbų. Jei išgersta burakėlių giras, tai padidėjęs kraujospūdis turėtų normalizuotis jau po 20-30 minučių. Burakėlių gira padeda mažinti ir svorį. Šitas giras pakanka per dieną išgerti vos vienu stiklinį. A jei kamuoja stiprus alkio jausmas, galit suvalgyti trupučiukų varškės ar kelis obalius. Ir burakėlių giros naudinga gerti sergantiems aterosklerozei. Be to šitas gėrimas veiksmingai išvalo organizmų. Praplečia kraujagyslas, pagerina virškinamąjį traktą darbų. Nu, matot, kiek daug. Nu, kaip reikia paruošti? Paruošti burakėlių giro reikia kiek možno tamsesnių burakėlių, katruos reikia nulupti ir smulkiai supjaustyti. Smulkiai supjaustytus burakėlius suberti ant 3 litrų talpas stiklainėlį, užpilti virintų. 20 šilumas vandenį ir jį inberstą žipsnelį cukraus, turit atminti, kad tokį gėrimų galestą išlaikyti trumpiau, nei nesaldintų. Ir stiklainį su burakėliais laikykit vėsioj vietai rūkt. Per 3-4 dienas inrūgusių burakėlių gyrų nukoškit, supilstikit ant butelius, aškimškit ir laikykit vėsioj vietoj ir jums sveikatas.
0: Kad nestvertų kvaraba.

0: sekundai.
1: Pavalkai, mandras klausimas, dar mandresnis atsakymas.
2: Kol mano Angelio blaškas, kaip nurauti pavalkai pa studijų ir niekaip nesusparėtkavoje prie katrą mikrofoną atsisėsti, kad per rūpą kalbėti, aš išdėsiu žmageliam pavalkus. Taigi pazvanykit brungiai telefonu 64111, miesta kodas 83389 ir atsakykit in mano pateiktų labai suktų, labai gudrų ir labai, kaip sakant, jau interesnų klausimų. Angelio mikrofonųgi pristrauk prie galva savarčiau, kad vis tatau jau.
3: Nu, ko tu man čia neaiškini, kaip pristrauk, kaip daryt, visgi vadovau tanas nori, nu, neišys.
2: Jeigu nesuparėt,
3: kavai, vadovavimą tai, išti, na, rytą iki vakarą.
2: Nu, dabar patilek žmonėm duok klausimų man aš duoti. Kas tai tau vis tie, kai aš įvėlį, tai tada pradedi tarškėti. Nu, tai va, klausimas šitaksai gudrus. Tai vat, šitagi tokia kalbinių saldutiškia vardą tyrimų taip pat nėra daug. Albertą Rūzgą myslyjamu, tai nu, vat, pirmas saldutiškia vardas buvo abene ir bus taksai ir taksai. Tai kaksaigi vardas pirmas saldutiškia buvo katras, spaudoj buvo paminavotas 1933 metais.
3: Aha, vat, jau minavojau, skaičiau apie saldutiškę vardą kilmį, daug mokslininkų panagrinėta, taip kad tu pirminį vardų ir paskambinį pasakykit, a gaustagi žinokit vienu žodžiu tenas apskritės žinių prenumeratų arba knygų ir kaip tik dabar visokių nuolaidų yra tenas apskritės žinios prenumeratai, tai da, kas nelaimės, ta gali tuo pasinaudoti. Naudoti ir susakyti šito laikraštį visokių damių straipsnių ir Iranis geri mūsų remėjai.
2: Taigi va, da kartu klausiam jūsų, inminavokit pirminį saldutiškę formų, kokia buvo paminavota 1933 metais arba tenai 1928, nes yra du šaltiniai. Tai kokia tenai buvo? Tenai gyvena tokia kaip ir bendruomenė, kaip ir sala tokia, va, aš kalbėti jau angėlė, biškai pamačiuk žmonėm.
3: Nu, ką pamačiuk, ką pamačiuk. Vieną kartą skaičiau ir sakiau, tai jau reikia ant klausyti.
2: A, tai žmonėm telefoną priminti nereikia, ne?
3: Ai, 64111, miesta kodas 83389, jeigu skambinat iš kur iš toliau, tai va.
2: Nu, tai na Malėtų, ar tenai na Andraikėnų, tai vat jau tada, kaip sakant, jau kodų rinkit. Tai koksgi pirminis va šitą miestą buvo vardas? Vat šitaip va, laukiam jūsų.

0: Žinok, Angelė buvo apazvanijai tik tai, vat su mirksai, olimpialą ir viskas ir įsijungia. Ar tie elektrai jam žmogui baigės, ar tenai kmintis nutrūka, tai vat kažkaip tai išėjom. Tai
1: tada... Nu, nedrįsta gali, amyslėm aš apsijuoks ir netei pasakys, ai, jūs visiškai nesisarmatikit, ar netei pasakys, ar ką, nieko čia neatsitiks, šis pėt visadu, možna gyvenime.
0: Taip, Angelė, taip.
1: Čiagi gali visadu klysti, čiagi klysti yra žmogiška.
0: Čiagi, nu, taigi... žinokit, va, jau visų gyvenime. Angelė nesisarmatina ir anaklysta visų laik ir nieko baisaus, ir gyvenam tą liaukybę.
1: O tu jį, kad ir klysti, bet neprispažįsti,
0: nu,
1: čia irgi kita tava tokia...
0: Man taigi sarmata.
1: Sritis. Nu, taigi tu sarmata gimys, jau gimys sarmatinamas.
0: Aš jį kaisbitku padarau, aha, taigi sarmatinos, a tu jau visiškai be sarmatos jau būnė.
1: Nu, tai išsipjoviau.
0: Aha, išsiperavai.
1: Nu, šitų vaikystė.
0: Sarmatų. Nu, tai dar rozų klausim tada. Pirmų roz spaudoj paminavotas saldutiškis. Turėjo visiškai kitų pirminį pavadinimų. Tai kaksgi Anas yra. Zvanyki telefonu 64111. Miestą kodas 8389. Anas tai bais padabnas in rytų pusį, jeigu ti nueitom. Ažu sienas.
1: Nu tai va.
0: A kągi čia jau atsidusai, kaip jau atrodo, jau kaip mėlynių pririnkus.
1: A, va, tai saka, dabar jau yra mėlynių ir šitų vaveruškų. Reiktų tikrai eiti miškan. Ale žmonės dabar bija. Bet dabar vaisergės piktas.
0: Ir angių yra.
1: Ir hava kunda angis ir visokius patarimus tada tik tai visi dalina. Net atšlaimos inšliaužė ir va išgūsdina žmonės angis. Taigi vienintelą Lietuvoj gyvatė, katro nuodus tokius jau pavaingus turi.
0: Da, yra.
1: Da, sumaiša su žalčiai žmonės irgi da įsigūsta. Bet žinokit, žalčiai, kai jau inkunda, tai nieka jis visiškai nepavaingi. Ir iš vis ir rangys, ir žalčiai visas gyvatės, jeigu jų negliudai, anas nykdinikus, jam laiskit, nebent užlipstas iš apsoji, pamatė iš tą gadumą mėlynių arba veruškų, tai tada jau ir kus.
0: Da yra ne tik angys, ar ir angėlės, tai vat šitas labai kundžiajas irgi.
1: Pati lasiu.
0: Na tai pazvanykit, vis tiek laukiam jūsų.
1: Telefonu 64111, miesto kodas 8389.

0: Pagundai.
1: Išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą biuris ir klienkum.
2: Mes išliksim jauni, jauni.
3: Nu jaunimas, ateikit arčiau rūparą ir pasklausykit Svajūną Daškevičiaus bernioką iš Pautenas eilas apie tai, kai būna santykiai tarp žmonių ir kai rozais anys pradeda kapstytis, kaip mana angelė rozais pradeda kapstytis pa mana dūšių, pa mana visokias tik kertelas, tai va tada aš ir sakau šitų eilėraštį. Taigi, paklausykit. Nu nebesknaisia, nu nebesknaisiagi pa mana klėti, tai viskas jau kitaip negu radai. Kumpiais gūli santykiai dulkėti, išmėtyti rakundai ir jausmai. Dienom tai viską surudyji, kiemi išdžiūvi šulinys, nebėr prudi baltų lelyjų ir untys ruošiasi iškryst. Aš krovę viskų šiukšlam laikas, nu nebesknaisek tarp minčių. Žiūrėk, dungus apdui šypsas ir banda taikyti į abu. Nu nebesknaisegi pa mana klėti. Kai šitie pangėliai pasakau, atslaidžia tą dubisą ir būna labai kantanta ir tikrai nebesknaisegi. Raudu, sako Angė.
4: Ką čia štiki? Ana, sakai, man šit pasaka, nesknaisė. Šnip nesknaisė, tu kūdži knaisės jis, kai knurki.
3: Atidėl, ką gitnosis tokia užaugus didelą, kad jau tadu, tai ko tu knaisai tadu gyjau?
4: Nu, kokiu devulis davė nosį, tokiu ir turiu, ne tavo reikalas. Nu, tavo jau kokia nosisgi.
3: Graži, mana kaip bulbytė. Tai
4: pasikasti.
3: Šviežia.
4: Možna.
3: Nu tai va, mėlėjai, nori, švėžia. Nenori, ale reikia pasknaisę atinčiesų ir padabot, kad Jonas artėjant pabaigo. Reikia pavalkus pasakyti ir atsisveikinti su žmonėmis.
4: Nu taip, vat, nenorai atspėti. A, vat, gudručiai nebėra, dat internete, ne taip lengva rasti.
3: Da jau ne.
4: Ir tada jau gatava ir štylius. Va.
3: Taip, kad norim pasakyti, kad va, saldutiškė vardą tyrimų taip pat nėra daug. Ir vieną tokią Albertą Rūzgą myslyjimų, pirmas saldutiškė vardas buvo abene ir bus salgūdiškis, vartotas spaudo iki 1933 metų, na 1928. Turbūt ir pirmų rozų spaudoj jau aptinkamas, anas buvo tik tai paskui saldutiškis. A tų apylinkių gyvintai unkščiau ir dabar miestelį vadina saldutiškiu. Taigi pirminė forma salgūdiškis turbūt ir aiškia, kad gūdų tai yra baltarūsų apgyvendintų vietovių salų. Va, tai tik gūdeliai dabar visi paliai saldutiškį gyvena.
4: Nu, ku čia šneki, nesąmonės.
3: Nu, taigi žmonės nu, rašo.
4: Nu, tegul rašo aš taip, tai va. Tai ir kągi dabar, mėly saldutiškiečiai, jūs šventi, visi saldutiškė krašta žmonės laiks jų kraštan, tai linkim gerai pas būti, būkit linksmi, niekas jūsų nepalinksmins, jeigu patys šitaip nesijausta, tai va.
3: Taip, kad turėkit rakundą salgūdiškį, jeigu pasakysta, tai nieka nesuklysta. Sakykit, čia senobiškai tai buvo. A šiaip tai saldutiškis, saldus kiškiai tenai būna. Tai ir jūs būkit saldus kiškiokai.
4: Tai jau tavo paaiškinimas mokslininką iš pašiekštą balę.
3: Tai ne
4: Lina, paaiškinimas.
3: Taip, kad turėdami kelių, nykdį nepameskit šitą kelią. A mes atsisveikinam iki kitas nedėlės. Sudėjau, brūkėjai.
4: Sudėjau.

0: visus plačius kelius. Dėl vieno tikro ir vienintelio takelio.
1: Savo krašto grynosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemiai, Linas ir Angėlė.
2: Turek Rakundai.
3: Radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
4: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: tiek patyrus, man jau lengva viską mest.
1: Čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą po pušim.

balta žieda, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: 103.9 FM Utenoje.
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Labas, Utena. Tavo šalios akys.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.